Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde låten Baby Doll från Dominic Fike. Och jag fortsätter med Sabina Dumba. Vi lyssnar på hennes Not Too Young.

gå här och försöka bilda bokstäver med mina armar. Jag lyckas aldrig få rätt bokstäver här. YMCA, som låten heter, från Village People. Och nästa artist, det är JP Cooper här i hans September Song.

hon verkar vara beroende av ett dåligt förhållande. Bella Kay heter hon och sjöng låten I love it, I love it, I love it. Och nu är det dags för Darin att framföra Jag må du leva.

skönt sound här från Savage Garden. I knew I loved you. Och hon så sjöng låten TikTok dessförinnan. Det var Kesha. Jaha, jag hoppas du har det bra så här på nattkröken. Jag tänkte bjuda på Alex Warren härnäst med Eternity. Hear the clock ticking on the wall.

en konsert i Sverige för någon dryg vecka sedan, och en recensent sa att det var en polerad och glammigt glittrande show där den brittiska sångerskan bevisar sin live-kapacitet. Och jag pratar ju om Olivia Dean. Då fick henne här med So Easy to Fall in Love. Och jag fortsätter med Maroon 5.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

är jag Henke bakom spakarna. Tänkte bjuda på en 80-tals klassiker från Starship alldeles strax. We Built This City heter den. Jag inleder timmen med Tame Impala och Dracula.

Kan du gissa vem det var som sjöng? Alltså inte det. Då berättar jag att det var Bianca Ingrosso. Ja, det var det. Det var hon som sjöng Superstar, som låten heter. Och nästa artist är Molly Sandén. Lyssna på Blåögd.

0: takes me home.
1: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. De här grabbarna kommer ju till Danmark till hösten. Det är ju i november de gör en konsert i Köpenhamn. De heter Westlife. Nu fick de här med Chariot. Och jag fortsätter

sena timme. Jag har ju mer musik att bjuda på från Bruno Mars om några minuter, I Just Might. Och så danska Kato med Turn the Lights Off. Den gillar jag, den låten. Vad blir det nu närmast, undrar du? Låt mig berätta det. Det är tjejen från Chicago som heter Raven Lynette.

Mixkanalen med världens bästa lyssnare. I Just Might sjöng han, Bruno Mars. Så har vi K2, Turn the Lights Off också. Och här är Ed Sheeran tillsammans med Khalid.

0: jag och Henke. Jag är redo att leverera ännu en timme som är fullmatad med musik. Kul att du är med mig. Jag startar med senaste från bolaget och Dante. Jag leder fel på dig. Klassiker och bara ditt bästa från
1: idag. Det här är guld. Skånes guld. Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event. Jag får

Irland den här killen. Han heter Dermot Kennedy. Han sjöng sången som heter Funeral. Och alldeles nyss fick du en sång som heter Marvin Gaye från Charlie Puth och Meghan Trainor. Och nästa artist, det är EJ. Lyssna på Beroende framkallande.

skriven av Phil Collins men framförs av Four Tops, Loco in Acapulco. Och dessförinnan var det Gresula med Half of Me. Det är dags för en kille som är duktig på språk. Han kan prata engelska, franska, spanska och italienska flytande. Jag pratar om Mika. Marianne med Relax, Take It Easy.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Armand Mondo Duplantis med Feeling Myself, som har sjungit så fint här. Och nästa artist är Jamie Lawson

första bandet som gav namn åt en berg- och dalbana på nöjesfältet Disney World. Ja, där har det funnits en Aerosmiths Rock'n'Roller Coaster. Den hade jag nog inte vågat åka, så är det bra med det. Jag pratade om Aerosmith, det fick de här med låten Amazing. Deras berg- och dalbana ska nu förresten bli utbytt. Ska bli Mupparnas berg- och dalbana istället. Så kan det gå. Det blir livet. Jag fortsätter nu med svensk musik från 02. Här är Berusade Ung.

0: Sun sjöng Sara Larsson. Och så hade vi Capital Cities med Safe and Sound också. Oh, jag tror jag börjar bli lite trött. Det är nog dags för mig att gå hem. Vi får in nya friska krafter i studion. Guldmorgon tar över alldeles strax. Så det är bara att hänga med. Ha det gött.
1: Hej då.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll och runt en 20 grader varmt. Vinden nu måttlig, upp emot frisk och då mest västlig.
2: Tack Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder tisdagmorgonen med musik närmast ifrån Benson Boone och Lund.

0: Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast i musiken så var det Blondie med Heart of Glass. Henrik Weber heter jag som finns i Guldstudion denna tidiga tisdag. Kollegorna är på ingång. Både Jane Tilly och Paula Sandberg kommer dyka upp här och göra med sällskap om en liten stund. Vi har ju även en ny kändis i vår tävling Gissa kändisen. Den nya kändisen, han låter ju så här.
1: Ja, faktiskt.
0: Och vet du vem det är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så är du välkommen med din gissning om... Ja, det blir ju vid 19:30 snart där som du har chansen att gissa kändisen hos Guldmorgon.
1: Ja, faktiskt.

0: good morning med Henrik, Jane och Per-Ola. Senast i musiken så fick du George Michael med Fast Love.
1: Jag läser om en forskning som kommer från Karolinska institutet. Därför kan två snabba glas vin vara värre än fyra långsamma. Det handlar ju om detta här, du vet, ungdomsdrickandet. När man kastar i sig, du vet, snabba glas vin, du vet, du är på fest, då har du det snaps och så vidare. Det ska tydligen inte vara riktigt bra för kroppen. Och
2: det kan... Man ska mer njuta av det då?
1: Ja, men grejen är den, det är lite grann, du vet, den så kallade lunchfyllan, va? Alltså, ska du dricka fyra glas vin med en av de här, så är det bättre att du sprider ut det. Så du kan ta ett glas på... till lunchen och sen så ett glas någon timme senare och så vidare. Och så, men just de snabba, kroppens enzymer hinner inte bryta ner alkoholen på det sättet. Och ur ett långsiktigt perspektiv så är det inte bra för kroppen alls överhuvudtaget.
2: Nej.
1: Så att man ska dricka lag. Hur snabbt kan man dricka då?
2: Jag tror man ska ta det lugnt.
1: Ja, yeah. Och just det här.
2: Är det rätt?
1: Ja, det är rätt. Det sa farsan till mig när han visste jag skulle ut med grabbarna. Så sa han alltid när jag stängde dagen, ta det nu lugnt idag. Ja, och det skulle man då. Det med varannan vatten, det ska tydligen funka rätt bra, säger då alkoholforskaren här Sven Andreasson. Kroppen klarar ungefär ett standardglas alkohol i timmen. Och det motsvarar ungefär ett mindre glas vin eller en liten starköl.
2: Men har du inte kompis också när du är ute med som dricker väldigt långsamt? De snackar mer, ja. Så att de rör ju knappt glaset. Sen Nej. Finns det någon som man brukar kalla för svamparna.
1: Ja, exakt.
2: Som bara bäljar i sig.
1: Och man ska nu vara lite mer...
2: Sen kan de inte prata överhuvudtaget.
1: Mitt emellan snackare. Ja, precis. Mitt emellan snackare och bäljaren i sådana fall, va? För att det blir nästan bättre. Utifrån detta perspektivet är det ju bättre att vara en snackare då, va?
2: Ja.
1: Som man inte dricker så ofta. Och varannan vatten, det ska ju...
2: Där kan man ju skylla på sällskapet. Om man inte har folk man tycker är trevliga, så pratar man inte så mycket, då dricker man mer.
1: Ja.
2: Men är man ute med trevliga personer så dricker man ju mindre då.
1: Ja. Men det han du pratar om då, han
2: svampen.
1: Svampen, han klarar sig nu själv, tror jag. Det är han som, svampen, det är han som sitter och säger, kom igen nu, det blir skinn på snapsen. Eller så har han snackar, han klarar sig nog längre i och med detta.
2: Ja, ja, ja.
1: Och han, svampen, han bara sitter och tänker, helvete, håll käften på det där borta så vi får dricka lite.
2: Sommar han hörna efter ett tag, säkert.
1: Ja, precis. Men tänk på detta, varannan vatten och kroppen ska sprida ut, det är bättre att sprida ut sitt drickande än att ta in.

0: Tisdag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och senast fick du Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant i Superlim och Silvertape.
1: Tycker du inte man läser alldeles för mycket tidningar ibland att du måste motionera så här mycket och du måste äta detta?
0: Jo, hela tiden. Skulle vilja kalla det för hälsohets.
1: Ja, det kan det faktiskt vara.
0: Kommer nya rön också.
1: Ja, precis.
0: Konstant,
1: ja,
0: hela tiden.
1: Och så hela tiden så jämför man med sig själv. Ja, du ska träna 8 dagar i veckan. Ja. Mm. Det gör ju inte jag. Så får man lite dåligt samvete så bara man gräver ner sig. Men lika viktigt är det med sociala kontakter, säger jag här. Och det är en stor hälsorisk om man saknar detta. Och enligt studier är den lika stor som röka 15 cigaretter om dagen. Och det är mer skadligt än att inte motionera. Och dubbelt så farligt som att vara överviktig.
0: Men vi pratar, alltså du säger sociala kontakter.
1: Ja, kompisar helt enkelt.
0: Det är bara vänner. Kompisar.
1: Ja, precis ju. Och det är ju
0: kompisar på jobbet och kompisar där hemma.
1: Ja, kompisar överallt liksom. Det är nog bara liksom, och det får jag inte tänka lite grann så här liksom. Om man inte tänker, du sitter där hemma liksom, och känner, nej, nu måste jag ut och motionera, så är man bra. Men så är du inte riktigt sugen. Så tänker du bara så här.
0: Man är inne och pratar med en kompis istället.
1: Exakt. Och då tänker du istället. Så vill jag ut och springa en mil nu liksom. Och så då ska man tänka.
0: Det är inte så mycket snack om det. För det är väldigt mycket annars just att. Åh, du ska gå så många steg. Och du ska äta det och detta.
1: Ja.
0: Då skulle man haft lite sådär också. Ja, men nu måste du skaffa dig 3 nya kompisar.
1: Ja. Och du måste.
0: Man jobba lite på det.
1: Ja, och du får bevara dina relationer väl. Så sitter du där och du vet. Du, ibland tar du på dina joggingskor.
0: Mm.
1: Och så tar det lång tid. Och precis innan du ska knyta dem. Så tänker du, nej. Nu ska jag komma ihåg den här artikeln så att det är lika viktigt att ha kompisar. Så då tar du av dig joggingskorna.
0: Nej, det gör man inte. Man tar på sig joggingskorna och så springer man hem till en kompis.
1: Ja, det kan. Hoppas det är grannen då så blir det nära.

0: Good morning med musik senast från One Republic och Kygo i Lose Somebody. Och har du läst det här om skådisen Jonas Karlsson?
1: Inte specifikt om det har hänt någonting nu.
0: De söker ju en så kallad body double till en ny serie som han är med i, Riksmord.
1: Yeah.
0: Läste du mycket en body double får?
1: Nej.
0: Det är Vad är en body double? Kan du berätta om det?
1: Är det en kopia, typ en stuntman typ? Eller
0: om jag fattade rätt så ska den här body double då ska ersätta personen alltså i den riktiga skådespelaren i scener där ansiktet inte syns.
1: Ja.
0: Alltså typ om man bara visar magen så är det inte Jonas Karlsson utan det är en body double då.
1: Ja, just det.
0: Alltså en stand-in mage.
1: Ja, men det har jag nu hört om. Ibland har jag hört om sådana tjejer liksom, som har haft en, du vet, de ska ha en viss kroppsdel.
0: Ja.
1: Och killar också för den delen. Det som då kanske kommer bli mer fördelaktig om man har en body double som kanske säger så här att
0: har större muskler.
1: Ja, liksom. Tänk om att du ska vara med i en film liksom, och så ska du visa din mage. Så tänker jag, vi får nog ha en annan mage här. Så tar vi en body double.
0: En magdouble.
1: Ja, exakt. Ja. Som liknar din mage eller som man kan klistra in i din mage på något sätt.
0: Det som har väckt lite reaktioner är ju vad en body double får i betalning. Läste du det?
1: Nej.
0: 500 spänn.
1: Va?
0: That's it.
1: Skojar du?
0: Nej. Och tydligen är det ett vanligt arvode just vad det gäller body double. Du kan tycka lite dåligt.
1: Ja.
0: Alltså, för att man vill ha en snygg body double. I alla fall om jag hade varit skådis i en film så hade jag velat haft en som hade
1: precis.
0: Snyggare delar än vad jag har.
1: Alltså, de har ringt mig en hel del faktiskt och vill ha min body double. Så jag ska säga, hade jag vetat att det försvann lite hade jag aldrig någonsin gjort det.
0: Man får ju göra lite gig då för att få ihop en skälig månadslön då, som body double.
1: Mm.
0: Krävs ju lite tid på gymmet och annat.
1: Ja.
0: Rätt kost då.
1: Tänk dig själv när du står där i baren på någon. Vad jobbar du med?
0: Det är jag som är Brad Pitts mage i den filmen.

0: morgon och välkommen till tisdagmorgonen i Guldkanalen. Senast i musiken så var det ju Melody Club med Baby.
1: Tycker du inte man läser alldeles för mycket tidningar ibland att du måste motionera så här mycket och du måste äta detta?
0: Jo, hela tiden. Skulle vilja kalla det för hälsohets.
1: Ja, det kan det faktiskt vara.
0: Och man nya rön också.
1: Ja, precis.
0: Konstant,
1: ja,
0: hela tiden.
1: Och så hela tiden så jämför man med sig själv. Ja, du ska träna 8 dagar i veckan. Mm. Det gör ju inte jag, så får man lite dåligt samvete så bara man gräver ner sig. Men lika viktigt är det med sociala kontakter, säger jag här. Och det är en stor hälsorisk om man saknar detta. Och enligt studier är det lika stor som röka 15 cigaretter om dagen. Och det är mer skadligt än att inte motionera. Och dubbelt så farligt som att vara överviktig.
0: Men vi pratar, alltså du säger sociala kontakter.
1: Ja, kompisar helt enkelt.
0: Det är bara vänner. Kompisar.
1: Ja, precis ju. Och det är ju
0: kompisar på jobbet och kompisar där hemma.
1: Ja, kompisar överallt liksom. Det är nog bara liksom. Och det får jag inte tänka lite grann så här liksom. Om man inte tänker, du sitter där hemma liksom, och känner, nej, nu måste jag ut och motionera. Så är man bra. Men så är du inte riktigt sugen. Så tänker du bara så här.
0: Man in och pratar med en kompis istället.
1: Exakt. Och då tänker du istället, så vill jag ut och springa en mil nu liksom. Och så då ska man tänka.
0: Det är inte så mycket snack om det. För det är väldigt mycket annars just att du ska gå så många steg och du ska äta det och detta.
1: Ja.
0: Då skulle man haft lite sådär också. Ja, men nu måste du skaffa dig 3 nya kompisar.
1: Ja, och du måste.
0: Får man jobba lite på det.
1: Ja, och du får bevara dina relationer väl. Så sitter du där och du vet, ibland tar du på dina joggingskor.
0: Mm.
1: Och så tar du lång tid. Och precis innan du ska knyta dem så tänker du, nej. Nu ska jag komma ihåg den här artikeln så att det är lika viktigt att ha kompisar. Så då tar du av dig joggingskorna.
0: Nej, det gör man inte. Man tar på sig joggingskorna och så springer man hem till en kompis.
1: Ja, det kan. Hoppas det är grannen då som blir nära.

0: Spåren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Reklam. Ja, det blir 1269.
2: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
3: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
2: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
4: Fira midsommar på Övrigt Säke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedsäke.se.
5: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
6: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
9: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta. More is more, möbel
10: står för. Mamma, vem bodde här förr i tiden?
11: Ja...
10: Åt man pannkakor då?
11: Ja, du.
12: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
13: Hej, det är Johan.
14: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
13: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
14: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
13: Vi ses. Vikan rekrytera.
15: Vikan Personal. Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
16: Hej, Andrea på Vällinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
17: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
18: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner. Jag
19: kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
7: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
4: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
14: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober.
20: Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening.
21: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.

0: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.
1: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
2: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg. Norwegian.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna framåt tisdagen i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll och runt en 20 grader varmt. Vinden nu måttlig, uppemot frisk och då mest västlig.
4: Tisdag, klockan är strax efter sex och du lyssnar på Guldmorgon. Henrik Wiberg heter jag.
5: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
4: God morgon!
5: God morgon!

0: true.
1: Det här är Guldmorgon med musik senast ifrån Andy Grammer med Honey I'm Good. Välkommen till jobbet, Paula Sandberg.
2: Tack ska du ha, Henrik Weberg.
1: Hur känns det idag i lederna och i kroppen i övrigt?
2: Ja, men det känns bra.
1: Jag är du på gång?
2: Ja, jag är i ett bra flow liksom. Du vet, man har ju vissa dagar. Vissa har ju jämn, du vet, så, vad ska jag säga, jämn kvalitet. Jag är mer upp och ner, känner jag. Det var precis som när jag spelade fotboll, handboll och sånt. Antingen var jag sjukt bra eller så var jag rent usel liksom. Jag hade inget mellanläge.
1: Nej, men jag vet att du brukar säga att du är ganska dålig på måndagar.
2: Ja, jag känner bara, igår var jag inte bara. Det känns lite grann som att gå i djup sand liksom.
1: Men har du kommit upp lite av sanden på tisdagar?
2: Ja, hoppas det i varje fall. Och, men på något sätt har mitt huvud ställt sig in på detta. Är det inte
1: jag märkligt? Tror att det är inställning faktiskt.
2: Ja, ja, faktiskt.
1: För jag vet att ibland du kan dra ner mig att, oh, det är måndag. Ja. Så kan bli lite så deppig själv.
2: Ja, men sen drar jag upp dig där på tisdagen
1: du.
2: Också.
1: Sen på fredag är vi...
2: Då är vi som bäst.
1: Är vi på topp. Jane var ledig igår. Dyker väl upp lite senare här.
2: Ja.
1: Förhoppningsvis strax efter, ja, efter 7 där. Halv 8 tror hon dyker in i studion. Martin Fandén, han är på plats. Håller koll på trafikläget så du kommer tryggt till jobbet. Du ska få morgons första trafikuppdatering om en liten stund. Och som alltid kan du nå honom om du ser någonting som stör. Vilket nummer når man honom på?
2: 010 1011 901.
1: Det är rätt. Vi ska också alldeles strax få musik från Olivia Dean.
3: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
4: Reklam. Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Ja, det blir 1269.
8: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
9: Prova mylla.se, matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden, hem till dörren.
8: Mylla.se, köp inte vad som helst.
10: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
11: Hallå, yeah. Ja, så du sågar när jag tränar.
12: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
11: Men det blir ganska många stubbar.
12: Ja, yeah, vad ska man göra?
11: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
13: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
14: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
15: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
16: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
17: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt, alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
18: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
19: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.

0: enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
1: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
2: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
4: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
5: We grilling, you chilling.
6: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
7: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med musikscenen Stefan Train med Hey Soul Sister. Det är tisdag 26 maj, det är Wilhelmina och Vilma som är dagens namnsdagsbarn. Vi har även temadagar, idag är det fotografens dag.
1: Ja, ja.
0: Och det är även over there, Dracula-dagen.
1: Dracula-dagen? Mm. Det är intressant.
0: Har du läst originalboken?
1: Nej, jag har inte det, va.
0: Men... Och heter han Bram Stokes.
1: Det har du nu koll på, ja. Det är bra ju. Nej, men jag bara tänker på det, att man ska väl ha lite vitlök hemma och sånt, mm. Om man nu råkar på en vampyr, va.
0: Och ha lite kors också hängande överallt.
1: Ja, ja.
0: Bara. Om du skulle knacka på så vill man ju vara förberedd.
1: Ja, det vill man ju inte. Så där står Dracula där, vill man inte.
0: Idag är det också papperflygplanets dag.
1: Ja.
0: Är du duktig på vilka papperflygplan?
1: Nu när du frågar så, va, och när det var du och jag här, så måste jag skryta så att jag är sjukt bra på pappersflygplan.
0: Jag har ju en 8-åring där hemma. Han, är ju, han blir ju sjukt imponerad på sådana saker. Det är busvissla och man kan vika pappersflygplan bra.
1: Ja.
0: Gör du så att du har liksom flera lager på vingarna så att det ser ut som...
1: Nej, men det finns ju olika sätt. Liksom. Jag har ju ett speciellt sätt som jag tyckte, den ser fräckt ut ju, så vet jag inte om det flyger så bra. Det är en annan, men det är en annan firma.
0: Satt du längst bak i klassrummet och kastade sådana?
1: Nej, jag gillar...
0: Var du så en liten huliganunge?
1: Nej, det var jag inte. Jag gillar att sitta långt bak, bara för att jag, man känner, man ser klassen då liksom, när det börjar röra sig. Så när folk börjar bli trötta så ser man att det blir lite lugnare i klassen. Och sen när det börjar röra sig lite grann, då vet man att det är snart rast.
0: Ja, nu spårar vi ut lite där. Men, men det är pappas flygplanens dag idag i alla fall.
2: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: Det är en tisdagsmorgon som inleds bra när det gäller trafikläget på vägarna.

0: morgon med musik senast ifrån Gräsula. Låter lite som Dracula.
1: Ja, det gör det faktiskt.
0: Tack att det är Dracula-dagen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är Believe Me du fick senast här i Guldkanalen. Vi tar en koll på dagen. Det är ju tisdag, 26 maj. Vilhelmina och Vilma har namnsdag. Du har också lite historia om den här dagen.
2: Ja, det har jag faktiskt. Det är två musikgrejer faktiskt. Och idag, 1967, så släpps den bästa plattan, eller mest ikoniska plattan i musikhistorien, om jag får säga det själv. Och det är The Beatles som släpper denna platta 1967. Och vilken platta är det? Det är långa, långa namnet, Henrik.
0: Just det, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
2: Ja. Exakt. Mm. Och den, det var mycket nytt med det. Det var i Flower Power-eran. Och sen så var det, alltså, man
0: de spelade in... Det är många som tolkar albumomslaget också.
2: Jo, man trodde ju att det står The Beatles, och det ska vara en grav och det är massa folk framför det. Så är det, man trodde till och med det gick någon myt om att Paul McCartney skulle vara död, för någon som höll en hand bakom hans huvud. Och du vet att det var de håller i olika instrument, och George, Paul och Ringo och John, va? Men då håller Paul McCartney en klarinett som är svart, och det ska vara dödens färg.
0: Tänk så mycket man kan tolka från ett albumomslag.
2: Ja visst, men detta måste vara den största, eller en av de största genom tiderna, alltså album. Och sen idag så vinner vi Eurovision Sverige 2012. Och vem är det som vinner då?
0: Det var väl Loreen då?
2: Det var Loreen
0: med Euphoria.
2: Exakt.
0: Ja. Vi säger grattis idag till Alexander Karim. Har du koll på honom, skådisen?
2: Inte direkt.
0: Han var ju bland annat, hade ju en roll nu i Gladiator 2. Han fyller idag, blir 50. Vi säger också grattis till Lenny Kravitz.
2: Han spelar gitarr och sjunger ganska bra, va?
0: Artist. Även skådis har ju varit ihop med väldigt många kända artister. Kan du nämna någon?
2: Ja, är det hon, Vanessa Paradis?
0: Ja. Han har också varit tillsammans med Lisa Bonet, Madonna, Nicole Kidman och Kylie Minogue.
2: Herregud.
0: Eller hur? Lenny Kravitz, han fyller 62 idag. Och så säger vi grattis till Stevie Nicks, sångerska i Fleetwood Mac bland annat, fyller 70.

0: Gullmorgon med musik senast ifrån Veronica Maggio med Jag kommer, och vi har ju en ny kändis i vår tävling Gissa kändisen. Den kändisen låter så här.
1: Ja, faktiskt.
2: Ja. Och det är ju första gången i världshistorien i vår tävling Gissa kändisen där vi har haft två olika klipp men samma kändis. Vi hade lite strul igår ju.
0: Ja, det var för dåligt ljud på det klippet.
2: Ja.
0: Du skickade ju klippet till mig, men du har valt ut helt fel.
2: Ja, och sen är det väl lite grann hur man klistrar in och kopierar och sånt också. Ja.
0: Du har ingen aning vad jag gör här bak.
2: Nej, faktiskt inte. Och jag bryr mig inte heller, bara allting funkar. Men det gjorde det inte igår ju.
0: Nej, men nu funkar det.
2: Ja.
0: Nya kändisen, han låter så här.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är ju tydligt bra i alla fall.
2: Ja.
0: Är det någonting du vill säga om den nya kändisen?
2: Ja, nej, det är en fin kändis kan jag säga. En bra kändis.
0: Mm.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter han. Vet du vem det är, så är du välkommen med din gissning om en timme.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Vägarna, det är ett bra läge fortfarande. För tåg däremot så är det förseningar. Det är förseningar på tåg som ska passera Malmö central på grund av signalfel. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Spåren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Så. Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
6: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbel surf i 24 månader.
7: Dubbel surf i 24 månader.
6: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
7: Liksom dubbelt.
6: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
7: Telenors snabba 5G-nät. Vimla.
8: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande mot arslim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
9: Men blås då!
10: Yes!
11: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
9: mitt i klacken!
11: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
12: Det funkar inte här.
13: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
12: Men...
13: Vi är hemskt ledsna.
12: Ja.
13: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
14: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
15: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
16: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
17: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
16: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
18: Samla dina lån till ett på lendo.se.
19: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
20: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
21: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
22: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
23: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
24: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
0: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
2: Va?
3: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
10: Ja?
25: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
10: Haha, något mer?
25: En kaffefilter.
10: Ja, okej, ses samma.
26: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
27: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
28: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
29: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
30: Vi fortsätter guldmål i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: God morgon med musikscenen Stefan Ella Langley med Shoes in Texas. Och nu på söndag är det ju Mors dag.
1: Ja.
0: Jag har svaret nu på vad mamma vi har på Mors dag.
1: Jaha du.
0: Kan du gissa?
1: Tid med sina nära och kära.
0: Ja.
1: Är det inte rätt då?
0: Korta och ärliga svaret. De flesta mammor vill inte ha grejer. De vill känna sig sedda, uppskattade och lite avlastade. Så tänk mindre sak, mer känsla plus tanke.
1: Ja, ja. Mm. Den är väl bra.
0: Man kan till exempel skriva ett handskrivet brev där man berättar för sin mamma hur mycket hon betyder. Man kan kanske annars fixa ett fotoalbum, en inramad bild eller något annat personligt. Text och gravyr.
1: Det är faktiskt bra. Jag saknar det lite grann just nu för att man har inte så mycket foto framme, va?
0: Nej.
1: Det hade man ju mycket förr i tiden.
0: Kanske en bild på dig och din mamma när ni håller om varandra.
1: Ja.
0: Något sånt.
1: Ja, det
0: andra tips är till exempel tid tillsammans. Men det tror jag många vill ha ju.
1: Ja, det tror jag också.
0: Bjuder henne på frukost, brunch eller en fika.
1: Ja, oh, en grej räcker väl.
0: Var närvarande står också.
1: Ja.
0: Det är så att man inte liksom håller på med telefonen samtidigt som mamma är där.
1: Ja, kan vi spola tillbaka? Det behöver inte vara frukost, lunch och middag.
0: Nej,
1: man vill inte ta hela
0: en dag. Av grejerna.
1: Ja.
0: Annars, nästa tips är något som gör hennes vardag bättre. Alltså någonting som man faktiskt använder kan vara kanske ett bra doftljus, en fin växt, sparkit eller mjukfilt.
1: Men ljus brukar funka bra, va? Alltså ens egen mamma har ju allting ju.
0: Ja.
1: Och det är skillnad på din egen mamma, dina barns mamma och din svärmor, va?
0: Annars finns det också klassikerna. Vad är det då? Blommor, choklad.
1: Ja.
0: Ja. Men
1: jag tänker, får jag spela tillbaka så här till de måltiderna? Kan man frukost kan man då ta sin barnens mor som har hemma.
0: Mm.
1: Lunch. Svärmor och middag, riktiga mor.
0: Ja, då har man alla mammorna inräknade.
1: Exakt.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen i Skåne och Karlsund säger halvklart till klart väder. Uppehåll och runt en 20 grader varmt. Vinden nu måttlig, uppemot frisk och då mest västlig.
2: En härlig tisdag, du lyssnar på Gullmorgon. Henrik Kriba heter jag.
3: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Gullmorgon med Teddy Swim senast med Mr. Know-it-all.
1: Det finns ju saker som är sjukt tråkiga att göra. Vet du vad jag tänker på då, Henrik?
0: Vad kan det vara? Rengöra toaletterna?
1: Ja, nästan. Alltså sådana saker du måste göra själv. Typ, du måste raka dig, du måste klippa dina naglar och du måste liksom borsta tänderna och du måste tanka bilen. Så tänk själv om du hade liksom bara hade gått in på toaletten och bara gapat, så var det en robot som borstade tänderna på dig. Hade inte det varit sjukt skönt? Eller någon skulle raka dig. Du bara lägger din haka någonstans och så kommer det en robot och raka dig. Hade inte det varit sjukt bra?
0: Man kan gå till sådana här barbershop.
1: Ja, det
0: så
1: kan man.
0: De ju.
1: Ja,
0: kanske okay. Inte borsta tänderna när man rakar i alla fall.
1: Ja, precis ju. Men faktum är det med tankningen.
0: Mm.
1: Nu kan det vara på väg, för i Kina, de är ju rätt så långt fram här, va? De har kommit på en tankningsrobot. Du kör in som vanligt. Mm. Det är inte riktigt hundra nu, va? Men tänk dig själv att du kör in på din tankstation. Då ska du in och antingen ska du slå in kod och så vidare. Men har du tankkabeln, du sitter kvar i bilen. Roboten bara läser av din bil via AI. Öppnar tanklocket, tar rätt slang och stoppar in och tankar. Så du bara sitter kvar i bilen och bara har det gött liksom.
0: Men känns inte det som att det förespråkar lite stillasittande? Alltså, borde man inte röra på sig?
1: Jo, du har ju helt rätt. Ja. Du hittar alla sådana. Du har faktiskt helt rätt. Du får lite frisk luft och sånt också. Ja. Så du har bara,
0: känna ångorna från bensinen och dieseln.
1: Ja, det är faktiskt rätt så gött ju. Men å andra sidan så du kanske hellre vill ha en tandborstgubbe, Robert.
0: Ja, kanske.
1: Ja.

0: Det här är Guldmorgon med musikscenen, Stefan Benson Boone med Sorry I'm Here for Someone Else. Per-Ola, säg att du och jag är ute och badar.
1: Ja.
0: Och jag skulle bränna mig, bli bränd av en manet.
1: Mm.
0: Vad skulle du göra då?
1: Ja, men du gör precis som man gör i filmens värld, va? Jag kissar på dig. Hade det inte varit här?
0: Vilken film har du sett det i?
1: Ja, men det är den med Malin Åkerman och Ben Stiller. Du vet, ja. han blir bränd och Malin Åkerman kissar lite.
0: Har du testat det någon gång?
1: Nej, frågan...
0: Men det är en sån grej som man har sett på film.
1: Ja, ja, det är med glädje. Om du hade legat där och skrikit och blivit bränd av mig, hade jag med glädje kissat på dig.
0: Nu har det tydligen kommit nya rön angående det här. Tydligen så innehåller inte kiss tillräckligt mycket ammoniak för att det ska bli bra. Så att det finns andra bättre alternativ än att kissa på en kompis som har bränt sig om man äter.
1: Ja.
0: Det man ska göra tydligen, det är att man ska hälla havsvatten på skadan. Eller om man har tillgång till vinäger. Det har man ju inte direkt med sig i badbyxan.
1: Du packar ner en baguette, lite kaffe och vinäger.
0: Men på vissa ställen så finns det mycket man äter. Man kan ju tänka på det. Och den som blir bränd uppmanas också att ta en allergitablett för att minska kliandet. Och ta antiinflammatorisk medicin för att minska smärta och svullnad. Men no kiss, helt enkelt. Ja, om man inte har något annat så kan man kanske göra det, men det är inte det som är det bästa i alla fall.
1: Ja, det är roligt att kissa.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
3: Fira midsommar på Övetsäke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på övetsäke.se.
4: Vi ska inspektera.
5: Nu kommer de här.
4: Hallå? Det var från miljöpolisen.
5: Nej.
4: Du får öppna.
5: Bort därifrån.
4: Öppna.
5: Bort. Nej! Bara en dröm.
6: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
7: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
8: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
9: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
10: Jag kan, fröken. Jag kan.
9: Ja, Pelle.
10: Vällingeblomman såklart.
11: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
12: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
13: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej. Jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se. Jag kan
14: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla med Siv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
15: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
16: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
17: Kom, jag har hittat något.
18: Ja, men kolla, det är en pärla.
17: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
18: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
17: Coolt, hade man inte Pokémon?
19: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
20: Jens på Mühle här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skånes direkt från bonden på Mühle.se.
21: Hej, det är Johan.
22: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
21: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
22: Ring oss på Vikan.
21: Vi ses.
23: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
24: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
25: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
26: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
27: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
28: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
29: Missa inte oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tirolerkorps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
30: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det var Rayos Good Morning med Where's My Husband. Då säger vi god morgon och välkommen till vår kollega Jane Tilly.
1: God morgon. Hejsan.
0: Hörde du hur Per-Ola gjorde bort sig igår?
1: Jag berättar snälla.
2: Har du gjort bort nu vet jag precis vad han ska säga.
1: Det ser kul ut.
2: Ta det från början.
0: Per-Ola tog på sig att han skulle ta fram den nya kändisen. Det kommer du ihåg va?
1: Mm.
0: Ja. Och sen då så skickade han ett klipp till mig och skulle lägga in det. Så skickade han ett klipp som inte fungerar.
1: Alltså vad är det?
2: Det var ju...
1: Per-Ola, alltså, vad är det?
2: Jag trodde liksom så här att om jag skickar ett klipp liksom, så bara kopierar man det och sen så klistrar man in det i det nya ljudprogrammet. Det var tydligen för svårt.
0: Det är därför inte du gör det jag får göra det. Varför gör du inte det själv?
2: Åh, vad svårt det var. Copy, paste.
1: Ja, fast det funkar ju inte ljudet.
2: Nej, men han fick ju ringa till Martin från dig med för hjälp.
0: Vi fick jobba här bakom kulisserna ganska... Okay. Och så fick vi fram ett, vi fick ta ett annat i panik. Så det blev ganska dåligt
1: ljud. Vänta nu lite. Har ni fått byta?
2: Ja.
1: Byta kändis?
0: Nej, klipp. Det är samma kändis.
1: Klipp, okay. Ja.
2: Det är första gången i världshistorien här på Guldkanalen. Först hade vi ett klipp på morgonen och sen lite senare på förmiddagen så blev det
1: ett nytt klipp. Men hur ska de då kunna... Alltså, nej, vad är det?
2: Det är ju lättare, för lyssnar man väldigt, väldigt noga då så har man fått höra två klipp på den nya kändisen. Men, och han är sjukt bra, kan
0: jag
2: säga.
0: Men jag tror, alltså det klippet vi spelade upp först, det hörde man ju knappt någonting.
2: Nej.
0: Så det var det väldigt svårt, faktiskt.
1: Ja.
0: Men nu har vi bytt. Vill du höra nya klippet?
1: Ja.
0: Du vet inte vem det är heller.
1: Nej, jag vet inte vem det är. Men jag vill gärna höra. Men jag får inte höra båda, va?
0: Nej, jag tror inte jag har kvar den.
1: Nej, jag får höra det.
0: Ja, så här låter det.
3: Ja, faktiskt.
0: Det är väl tydligt?
1: Ja, faktiskt.
2: Du är duktig nu som tryckte rätt här. Tryck här en till.
0: Titta, nu har han lite nosastyv där på andra sidan.
3: Ja, faktiskt.
0: Ja.
1: Mm. Spännande.
0: Om en stund då, efter trafiken här, så ska du få gissa på den nya kändisen. Innan dess, Simple Plan, I'm Just a Kid, god morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Simple Plan och Skullmom, I'm Just a Kid. Klockan är 23 minuter över 7. Vi tar en koll på dagen. Det är tisdag 26 maj. Wilhelmina och Vilma är dagens namnsdagsbarn.
1: Mm. Och temamässigt idag så är det ju fotografens dag, minsann. Och sen så är det pappersflygplans dag idag. Det hörde jag ju förra året att du var en rackare på att göra pappersflygplan.
2: Ja, jag har nu blivit ännu bättre som förra året också.
1: Såklart du har.
0: Och du viker dem så de är sådana coola, lite så extra vingar.
2: Ja, först viker man in en gång, sen viker man in en gång till, va?
1: Mm. Vin, kan men ving, viker du bakdelen också då, eller?
2: Ja, det beror på lite. Ja,
1: det hur snabbt det ska gå.
2: Mm, precis. Om det är ett viggen eller ett jas.
0: Hörde du det till er förresten? Sara Larsson kammade hem 2 stycken priser igår på American Music Awards.
1: Du, jag hörde någon fågel viska om det. Det ska vi vara stolta över.
0: Hon var ju nominerad i 5 kategorier. Ja. Det blev 2 priser.
1: Så bra.
0: Ska vi säga, årets genombrottsalbum med Midnight Sun och årets samarbete för låten Stateside med då Pink Panthers. Sport, är det hockey det ja. Ändå ikväll eller?
2: Du reagerar lite grann, jag hör. Du har hört lite snack.
0: Ja, men dels att vi förlorar mot Norge.
2: Ja.
0: Otippat. Ja. Har inte Sverige varit en väldigt stor hockeynation?
2: Alltså då på 70-80-talet då var det ju Sovjet och ja. Tjeckoslovakien och så var det vi och Kanada lite bakom. Nu Norge, de är klara för slutspel.
0: Kul Sverige. För Norge förvisso.
1: Ja, absolut, det är så.
0: Men, oväntat.
2: Men nu ska vi möta Slovakien idag. Vinner vi inte idag så är det tack och godnatt. Det är hopplöst ju. Och sen så är det ju SM-final i handboll, va? Vilka lag är det nu? Var kommer lagen ifrån?
0: Som Skåne.
2: Skåne, det är alltså Kristianstad mot Malmö idag 19-0. Det står 1-1 i match och det är bäst av 5.
0: Ja, sen är det dags för det allra sista avsnittet av Trädgårdstider. Någonsin ikväll.
1: Mm-hmm.
0: Lägger till det ner programmet. Det kan du se på SVT klockan 8. Och sen på 3:an klockan 9 så letar Jill Jonsson hus i Niss. Tillsammans med Nathalie och Brian i Husjakt i solen. Och sen på 3:an klockan 8. Fyran, så kan man se ett nytt avsnitt av Boxen. Där jaha. Deltagarna ikväll bland annat hoppar ut från ett flygplan på 1000 meters
1: höjd.
2: Ja, det är helt sjukt. Tänk att stå i Boxen. Ja. Du vet vad det handlar om.
0: Man vet inte vad man ska göra. Så öppnar man dörrarna där.
2: Ja. Ja. Då tror man man går längre in i Boxen och säger jag vill inte vara med.
0: Jag undrar om man kan hoppa av där. Ja. Hoppa ut vill man inte göra i alla fall. Vi ska gissa kändisen om en liten stund. Vi har en ny kändis.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
1: Vi tar en titt på trafiken och det ser lugnt ut på våra vägar. Jag har ingenting inrapporterat och vill du tipsa om någonting som stör i trafiken, då slår du en signal på 010 11 901.

0: Thalén. Solig och fin tisdag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och senast i musiken så var det Tina Turner med When the Heartache Is Over.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Så låter den nya kändisen.
2: Mm. Ja, faktiskt.
3: Mm. Det tycker du, Jane.
4: Ja, den är svår.
3: Du vet inte vem det är.
4: Nej, jag har ingen aning.
2: Ja, faktiskt.
0: Mm. Det är ju lite svårt här i början.
4: Ja, det är ju lite svårt i början, men samtidigt så måste man ju lyssna in sig. Och jag vet inte riktigt, eftersom jag inte vet vem det är, så ska jag nog inte säga vem jag tror det är heller.
2: Ja, faktiskt.
4: Ja, faktiskt.
3: Jag ska säga att det är den bästa kändisen man har haft någonsin, kan jag säga.
4: Igen? Ja. Jag tycker du säger det om varje kändis du plockar ut.
3: Ja, fast den blir...
0: Om du själv får säga det.
3: Ja, ja, faktiskt.
4: Lite sådär ödmjukt.
3: Ja, faktiskt.
2: Ja, faktiskt.
0: Ja, ja, vi får faktiskt se om vi har någon som är modig.
4: Det kan vi väl ändå ha. Du har chansen nu att bara sticka ut ifrån mängden om du ringer in.
3: Ja, jag tycker så. Ringer de in nu kan du komma och hämta en iskrapa. Guldkanalen iskrapa.
0: Du är så chansig.
4: Det behöver man just nu.
3: Ja.
0: Ja, man kan ha ligga den bilen i alla fall till julen där.
2: Ja, faktiskt.
0: Du ringer nu till Guldmorgon på 010 11 900.

0: Det var BTS Skullman med Dynamite.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Sven Åstorp, har du solen i ögonen?
3: Vid sidan.
4: Ja. Vid sidan. Vad står på schemat idag, Sven?
3: Idag är det jobb.
4: Jobb och jobb och jobb.
3: Ja, men så är det. Men det är sista dagen. Så ska jag vara ledig här fram till och med helgen.
5: Oj, nej, vad härligt. Vad ska vi göra i helgen då?
3: Ja, vi får väl se. Det är kanske bland annat lite barnbarnen. Eventuellt. Sen är det lite annat smått och gott man får göra. Och sen så firar man födelsedag. Min födelsedag på fredag.
4: Se där, ja.
0: Har du köpt present, Sven?
3: Inte än.
5: Nej, men vill ha tips, Sven.
4: Köp present.
3: Ja.
5: Köp något dyrt, Sven.
0: Du, Sven, vad säger du om den nya kändisen? Har du någon aning?
3: Ja, gissa på Anders Hansen.
0: Ja, just det, psykiater.
3: Ja, hjärnprogram från TV. Mm.
0: Känd från TV, där är Anders Hansen. Vi ska se om det kan vara Anders Hansen.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Nej, det är inte Sven.
3: Nej.
5: Men det var modigt att du ringde.
4: Ja, det var det. Klart, tydligt,
0: en applåd, Sven.
5: Ja, absolut. Kan du hälsa och gratta frun också nu? Till
4: henne? Ja, gör det från oss.
3: Ja, jag ska hälsa.
4: Det är bra.
3: Och köp något från Guldkanalen.
4: Ja.
0: Köp något riktigt fint nu, Sven, och ha en fin dag.
3: Ja, tack.
4: Ha det bra.
3: Ha detsamma.
4: Tack.
0: Hej då. Hej då.
3: Tack, hej då.
0: Sven där, Åstorp. Ny chans på kändisen då imorgon.
4: Mm.
0: Har du dykt upp någon gubbe i ditt huvud?
4: Alltså, när jag hör det så vill jag, alltså, jag vill tänka på en specifik person, men jag kommer inte på vem personen är.
2: Ja, faktiskt.
4: Mm. Mm. Klurigt.
0: Han är så nöjd på andra sidan.
4: Ja, jag ser väl det.
5: Det är roligt.
0: Bästa kändisen ever, eller?
5: Ja, det är det.
4: Igen?
0: Ja, det är guldmorgon här.

0: Det är Gullmorgon med musikscenast ifrån Bella K. I love it, I love it. Nu går han mitt i allt.
1: Ja, och så vet du vad det roligaste av allt var? Precis innan här låten skulle börja så sa jag till Per-Ola att oj, nu glömde jag mitt kaffe. Ja, jag får ta det sen. Då sa han, jag kan gå och ta det. Jag gick inte och tog det för att vi skulle in och prata, men Per-Ola är så gentleman. Så
2: alltså, man kan inte lämna er någon gång utan att det blir kissnöda. Jag tänkte faktiskt berätta att du satte där nere på stolen ju. Ja. Jag står upp.
0: Ja.
2: Och så det är faktiskt att jag vet hur jobbet är. Ni vet själv när man satt sig i soffan där hemma. Och sen ska man bara gå och liksom, nu glömde jag ta mjölken. Den ansträngningen som det är att resa sig upp och gå och ta mjölken i kylskåpet, den är värre än att springa 5 kilometer. Jag kan inte känna att man springer 5 kilometer för ingenting, men just när man säger att jag glömde mjölken så tar det sån enorm kraft.
0: Och du tänkte att eftersom du ändå står så tar du kaffet.
2: Exakt.
1: Det är så snällt.
0: Ja.
2: Men vad får man för det? Utskälld.
1: Nej, jag sa att du var jätteduktig.
0: Ja, men kan ju tycka att just när vi är 5 sekunder kvar på låten som du ser på din skärm då, att man borde ju stanna i studion då kanske.
2: Ja.
0: Det är min tanke.
2: Då kan man ju tänka lite grann också. Men jag
0: kanske är lite hård.
2: Nej, jag tänkte lite grann så här. Alltså, nej, nu ska jag säga att de klarar sig själv. Och det gjorde de tydligen inte.
0: Du sa ju en liten ledtråd där bakom kulisserna. Vill du ta den eller?
2: Nej, inte nu, herregud. Jag har haft den en dag. Vi kan inte ge en ledtråd efter en dag.
1: Men
2: jag sa det till Jane ju.
1: Ja,
0: okej. Ja, nej. Vi fick i alla fall den första gissningen. Det var ju Sven i Åstorp som gissade på psykiatern Anders Hansen.
3: Ja, faktiskt.
0: Men det är det ju inte.
1: Nej, tyvärr.
0: Så fundera på kändisen.
3: Ja, faktiskt.
0: Och en ny chans imorgon bitti vid samma tid. Nummer 5, här är This Love. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: God morgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju Maroon 5 med This Love. Nu en koll på morgontrafiken.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Vi tar en titt på trafiken. Det var en olycka på väg 112 ifrån Norra Vala över till Vegeholm i riktning mot Höganäs. Där är vägen avstängd. Det är en olycka med flera fordon söder om Ängelholm och det är ingen prognos för när vägen öppnar igen. Vill du tipsa? Då ringer du 010 11 901.

0: podden i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Så. Ska du med eller? Liksom.
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna, nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg
6: Norwegian. Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
7: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
8: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
9: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
10: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkttugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
11: Mamma, vad är en apptanka?
12: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
11: Mm-hmm.
13: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
14: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
15: Upptäck Ford E-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
16: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
17: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
18: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
17: Okay? Ah, det här är gott.
18: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik.
19: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
20: Det funkar inte här.
21: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
20: Men...
21: Vi är hemskt ledsna.
20: Ja.
21: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
22: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
0: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
3: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
23: Är det något speciellt som du grubblar på då?
3: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
23: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
3: Nej, nej.
24: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
25: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
26: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
27: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
28: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kängtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågar, schakt, jord och makadam.

0: Good morning med Henrik Jane och Per-Ola. Senaste musiken så var det Somber med Homewrecker. Och min son, 8-åring, han var på kalas här i helgen. Det är mycket kalas nu för tiden när man ska skjutsa dem fram och tillbaka.
1: Jag vet var du ska komma nu.
0: Det är väldigt trevligt i alla fall. Men jag märkte att kalasen förändras ju med tiden. Från början är du kalas. Jag vet på min tid så var det kalas när man party har för mig.
1: Ja, det blir när man blir lite äldre.
0: Precis.
1: Då går det från kalas till party.
0: Vad blir det sen? Härmiddag?
2: Ja. Nej, först killmiddag, sen härmiddag, sen gubbmiddag.
0: Någonstans där, ja. Och jag vet att från början så hade vi ju, vi körde bowlingkalas för något år sedan. Det var ju en stor succé. Och det var många som sa att det var bästa kalaset ever. För jag tror inte att de har spelat så mycket bowling.
1: Nej.
0: Men sen kommer en period där alla har bowlingkalas.
1: Så blir det,
0: så blir det tråkigt. Så det, gränsen förflyttas hela tiden.
1: Såklart.
0: Så i lördag så var han då på Laser Dome.
1: Oj.
0: Och han var ju helt frälst.
2: Jaja.
0: Har ni kört Laser Dome någon gång?
2: Jajamensan.
0: Jag har aldrig gjort det.
1: Ja, det är faktiskt roligt.
2: Skitskoj.
0: Med tanke på att jag är ju Star Wars-fantast, kan jag tänka mig att det skulle passa mig.
2: Nej, du vet hur det funkar, va?
0: Men man springer omkring ett mörkt rum eller så är det rök och grejer, så ska man...
2: Ja, och så har du en väst på där kanske med rött. Och sen så har de andra, ska du skjuta dem med grönt. Och sen så träffar jag då dig, så blir din väst nerstängd lite grann. Så du, det är inte så att du dör. Alltså du får inte vara med, det är inte så att... Du får kasta dig på marken som man gjorde när man lekte indian och cowboy.
1: Men sen när man blir träffad under några sekunder så funkar ju inte ditt vapen heller.
0: Nej. Har du också spelat det?
1: Jajamensan, jag kan säga det att det är högt stresspåslag alltså.
0: Jag tänker också, nu vill han ju ha sitt kalas givetvis.
1: Såklart.
0: På Laser Dome då. Men jag kan tänka mig, vad blir nästa grej? Är det paintball då? Och sen är det skydive? Och sen
2: nej,
0: är...
2: men, ja, men det blir också, vad heter det?
0: Gränserna förflyttas ju hela tiden.
2: Fritfall eller sånt, vad heter det? Fallskärmshoppning och så vidare. Annars var det på 70-talet. Då hade vi gömma nyckeln där hemma.
1: Och ryska posten.
2: Ja, sen slutade alltid kalas om man skulle leta upp sin
0: godispåse. Fiskedamm är ju en klassiker också.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll och runt en 20 grader varmt. Vinden nu måttlig, uppemot frisk och då mest västlig.
2: Det är en härlig tisdag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och här står Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Good morning med Tame Impala senast med Dracula.
1: Att handla mat ser inte riktigt ut som det gjorde förr. Nu är det ju mycket med självskanning, det är snabbkassor och de här lite större rullkorgarna. Och nu så verkar det som så att de här klassiska små kundkorgarna, de är på väg att fasas ut. Och då kan man ju tänka att jaha, men det är väl för att de andra är smidigare att dra, ja. Kan vara det också, men tydligen så ligger det en liten blänkare bakom och det handlar om att man ska handla mer. För tydligen så är vi så lättlurade så att när vi går med den här korgen och bär den på armen eller i handen, så när den då börjar bli lite tung och full, då signalerar det till hjärnan att nu har du handlat färdigt. Så nu så verkar det som så att fler butiker fasar ut de här mindre korgarna som du går och bär på och då har de här rullkorgarna istället. Ett knep för att man alltså ska handla
0: mer. Så jag tänkte på det igår faktiskt, för jag skulle handla lite snabbt och så bara lite. Och så tänkte jag ta en liten korg, men det fanns inga små korgar utan det var bara stora.
2: Tror du kundvagnarna blir större sen också då?
1: Ja, kanske. Ja. Som ett släp kanske.
2: Ja, ja,
1: men det är lustigt att hjärnan blir så påverkad av att jaha, nej, nu har du handlat färdigt, men då går du med en rullkorg där du då får plats med mer och som inte är så tung, men så handlar det tydligen också mer.
0: Det är likadant med kundvagnar, det finns ju olika storlekar på dem ju.
1: Ja, det finns ju de som är som en halv lastbil.
0: Och så finns det de man kan ha om sitta i en bil med en ratt också. Så.
1: Är det den du brukar ta?
2: Nej, men tror ni det? Alltså, kan man använda det som argument om man kommer hem och köpt lite mycket godis och sånt? Och, det var hjärnan som lurade mig.
1: Ja.
2: Jag tog alldeles för stor korg.

0: sorry. No.
1: Det var Frans och Skullman med If I Were Sorry.
2: Jag måste bara ta upp detta. Det kom som en blixt från en klar himmel. Henrik satt där mallig som en groda. Så han sa,
1: yeah. Nej, du ska inte ta upp det.
2: Jo, det ska jag, absolut. Då har man rengjort poolen i helgen plus att man har klippt gräsmattan. Och hörde du hur det gick till, Jane?
3: Ja, det var väl robot-Robban som klippte gräsmattan. Ja. Och sen så var det väl ändå bassäng-Robban som gjorde i ordning poolen, va?
1: Ja, Robber som jobbar.
2: Ja, men det är väl ganska bra, sant? Vad gjorde du?
1: Eller kan man kalla att man är lat?
2: Ja, nej, inte lat. Alltså, du har ändå strategi för detta här. Jag tycker det är helt okej. Liksom.
1: Jag har satt och njöt av solen.
2: Ja, ja, precis. Det var väl helt okej, va? Mm. Finns det andra? Så, har ni robotdammsugare också? Eller?
1: Nej, det har vi inte.
3: De har ju dammsugare med sån här lasersikte.
1: Just det, det har vi. Ja. Mm. Ja, man ser skiten. Ja. Faktiskt.
2: Hörde du, vi pratade om detta igår igen, att nu kan i Kina i framkant också när man ska tanka bil. Tanka bil är ju sjukt tråkigt, visst är det så?
3: Ja, fast det tar ju inte jättelångt.
2: Nej, men du ska ändå stiga ur. Och sånt. Nu var det så att en robot kan, när du kör dit till tankstationen, det är inte riktigt klart nu, va? Så kan roboten läsa av via AI vad du har för bil, öppna ditt tanklock och tankar, så du bara sitter där och tar 2 minuter. Mm.
1: Men den där roboten, går in och handlar korv och sånt också? Eller? Ja,
2: man hade ju verkligen önskat det. Men tror du att AI kan läsa av magsäcken om det får plats en liten korv eller
1: och
2: glass?
1: Också vad man vill ha för korv, om man vill ha en hotdog eller om man vill ha en
3: chorizo eller
1: jalapeno.
2: Alltså, frågan är om det kan bli så, tror jag.
3: Ja, jag tror nog att Parola innerst inne står där nu och längtar efter att den kommer, roboten som kan ersätta honom här i studion.
2: Ja. Det kommer.
3: Slipper du komma hit?
1: Vad ska du göra då?
2: Ja, då ska jag göra som du gjorde när du gjorde i ordning poolen.
1: Njuta av solen och dricka nöd.
2: Exakt.
4: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
5: Jens på Mylla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mylla.se.
6: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
7: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
6: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
7: Blackstone?
6: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
8: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, BlackstoneSverige.se.
9: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
10: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången, Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
11: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
12: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. actionotrend.se.
13: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig. Jag kan
14: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Dondemina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
15: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta. Smart möbelstore.
1: Ja,
0: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna.
16: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
0: Men det blir ganska många stubbar.
16: Ja, vad ska man göra?
0: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
17: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
18: Vikan personal.
19: Hej, det är Johan.
20: Och Erik på Vikan personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
19: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
20: Är det dig vi söker så hör dig till oss.
19: Vi ses.

0: sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjarretstation.se.
1: Behöver du hjälp med

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: God morgon med Sienna Spero och Die on this hill när klockan är 21 minuter över 8. Och det finns ju många saker som kan sänka en datingprofil. Till exempel solglasögon inomhus, bild från gymmet, dåligt ljus. Mm. Har ni fler förslag?
1: Ja, om man står med en gädda.
2: Ja, jag vet.
0: Det vill man inte säga.
2: Nej, jag är lite så, alltså, du vet, killar med linne, eller killar i bar överkropp. Ja. Alltså, som ska visa upp sina muskler. Det kanske lite grann för att inte jag har någon muskler själv. Jag vet inte varför.
0: Är du inne mycket och kollar på killars datingprofiler?
2: Liksom? Nej, men man ser det ibland på profilbilder på Facebook. Alltså, det är även där. Det är inte bara datingprofiler. Men vissa saker så tänker man, varför har du ingen tröja på dig?
0: Är inte för mycket filter en sån dealbreaker också?
1: Jo, verkligen.
0: För att man vill ju gärna se personen som den ser ut. Mm. Och jag kan tänka mig, nu är jag inte så inne på dejtingsajten, men jag kan ju tänka mig att man inte att det är för mycket filter.
1: Ja, men då blir det ju inte

0: rätt på något sätt, för att personen i fråga ser inte ut så egentligen.
1: Nej. En grej som tydligen visar sig nu är att unga kvinnor blir mindre intresserade av män som poserade med sin katt.
2: Ja. Yeah.
1: Och samma man utan katt uppfattas som mer attraktiv.
2: Ja.
1: Alltså just med katt så blir man tydligen mindre maskulin, mer neurotisk och mindre dejtbar.
2: Ja.
1: Och du som är kattägare, någonting att säga om detta?
2: Ja, nej, inte jag. Jag läste exakt samma sak. Jag tänkte, den ska
1: vill inte säga.
2: Nej, den ska vi inte ta upp, tänkte jag liksom. Men du hittade den någonstans där så.
1: Ja. Nej, men vad kan det bero på?
2: Ja, men det är väl lite grann det du säger. Jag läste också samma att har man hund så uppfattas man som att man tar med ansvar och sånt.
1: Alltså jag däremot är det motsatt effekt med hund.
0: Oj.
1: Alltså det är en hund, en man med hund blir snabbt någon med ansvar, känslor. Ja. Och att man är med liksom ute och går, man pratar med främlingar, man har bajs på sig i fickan, ett rikt socialt liv och man behöver inte Tinder överhuvudtaget.
2: Nej.
1: Och en hund fungerar ju nästan som en wingman. Alltså går du ut och går med en hund, en valp speciellt.
0: Ja,
1: hundtricket. Då får du mycket frågor vad det är för valp. Absolut. Och vad det är för hundras och så.
2: Ja. Jag läste också att har man katt så räknar man med att den tar initiativet till närhet och sånt också. Så man kanske är lite valhänt om det gäller att man ska komma lite närhet och sånt också. Så jag vet inte. Tror man på den här så funkar den, tror du? Är det sant?
1: Vad tänker du?
2: Men... Ja, men om det är det så illa att ha en katt.
0: Jag tror att det är vetenskapligt bevisat.
2: Mm.
1: Ja. Ja, finns ju hund- och kattmänniskor. Mm. Det, så är det.
2: Ja.
1: Men kan vi skippa katter då på dejtingprofilen?
2: Ja, jag tror det.

0: Tre minuter halv nio, det här är Gullmorgon. Och sedan fick du Sophie Ellis Baxter med Murder on the Dance Floor.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Vi börjar med en trafikolycka med flera fordon söder om Jonstorp på väg 1426 som har stor påverkan. Och sen på väg 13 från Bromma södra till Bromma norra i båda riktningarna i Skåne län, alltså olycka med flera fordon också norr om Ystad. Tipsa, det gör du på 010 11 901.

0: Det är Gullmorgon med The Rhythm of the Night. Det fick Corona.
1: Hur har vi det med solskyddsfaktor, grabbar? Du ser.
0: Han kom ju hit här igår och var lite lätt röd på pannan.
2: Ja, pannan, den fick han en rejäl dos här. Ja, jag tänkte jag ska bara vara ute en halvtimme, timme. Men det räcker ju.
1: Solen är stark nu, Per-Ola. Men du slarvar med solkräm.
2: Ja, jag hittade inte den. Jag visste inte riktigt var den var. Men jag slarvar. Men
0: Nej, jag är inte heller bra på det. Jag är väl bättre på att smörja in barnen.
1: Ja, det är väl oftast där man lägger fokus, att det är barnen som ska ha solkräm.
0: Men ibland räcker det inte till föräldrarna. Nej. Då får man ju prioritera.
2: Så kan det vara.
1: Ja, så du drar det kortet. Ja. Men man ska faktiskt också ta hand om håret när man är i solen. Och det glömmer man ju oftast bort. För om det är så att man smörjer in sig så tror man nu har jag skyddat mig tillräckligt. Men håret behöver också solskydd faktiskt. Dels är det ju mycket när man badar att det är salt eller klor. Och badar du i klor så är det väldigt viktigt att du sköljer av kloret från håret. Men tydligen så finns det också hårsolspray, det har jag aldrig hört talas om.
2: Nej.
1: Har ni hört det?
2: Nej.
1: Det finns hårsolspray eller en leave-in-kräm med UV-filter. Och tydligen så är det också väldigt viktigt att man skyddar hårbotten när man är mycket i solen. Och det kan jag känna ibland att hårbotten har blivit lite irriterad och röd. Men det är alltså hårolja, solskyddskräm för håret som är viktigt. Och där finns också en after sun-kräm som man kan smeta in i håret. Men det viktigaste av allt är ändå att skölja av håret ifrån och salt och klor.
0: Mycket smörjande.
1: Ja.
2: Jag har ju Skånes torraste hår faktiskt. Jag brukar säga att det är brandfarligt när det är sommar.
1: Ja.
2: Men jag fick ett tips av min frissa att efter jag badat så kan man ta lite balsam. Bara låta det sitta kvar faktiskt.
1: Men du sköljer ur det, säger man.
2: Nej, inte sköljer ur.
1: Ska det vara i hela tiden?
2: Lite. Ja, man säger så. Ja, absolut.
0: Blir det inte lite wet look då på dig eller?
2: Jo, men det är lite...
0: lite... Passar dig.
2: Ja.

0: One Republics Skullmorgon med Need Your Love.
1: Yes, fråga, svara, öl eller vin?
2: Vin.
1: Ja, det är intressant.
2: Fast öl går också bra.
1: Ja, ja.
3: Det är lite knusligt.
1: Om det inte finns något annat. Det man blir bjuden på. Mm. Ja. Det är sällan jag tackar nej till någonting man blir bjuden på i det fallet.
0: Ja, men det är väl vilket sammanhang. Ja. Det är ju gott med både vin och öl.
1: Ja, alltså, jag frågar nej, men någon gång tackar nej. Alltså, om man nu ändå så, liksom, vissa säger att jag dricker bara öl eller jag dricker inte vin. Hur gör du igen? Tar du allt?
2: Ja.
1: Ja. Det är den, vi ska prata om den franska identiteten. Vad dricker man i Frankrike då?
0: Alltså,
2: det är mest vin, va?
0: Ja, förr var det i alla fall.
1: Ja. Mm. Det är faktiskt, det är ett historiskt skifte just nu faktiskt. Öl går om vin i Frankrike. Och det handlar lite grann om deras identitet. Ju. Men hälsotrenden bland annat har förändrat synsättet. Och det är många av de yngre fransmännen och fransyskorna som föredrar öl istället. Hur tänker man där, tror man?
0: Även priset läste jag, va?
1: Ja, precis.
0: Tydligen är det lite billigare med öl då, så att man tänker lite så.
1: Ja, och så tänker man utifrån hälsoaspekten. Det är mindre alkohol i öl och sånt också.
2: Ja, och sen är de väl ofta större. Ölen är ju större än ett glas vin. Man får ju bara någon centimeter i glaset ju.
0: Mm. Kan ju för sig dricka en liten öl kanske, bara en slatt.
2: Ja, fast jag tror slatten ändå är mer än slatten vin.
1: Men det är, det är mindre snobbet liksom. Till och med de yngre fransmännen och fransyskorna säger att men vin har väl blivit lite väl snobbet, va, liksom. Så då har fått effekter på hos vinproducenterna.
0: Det är jobbigt just med Frankrike som är ju kända för att vara ett vinland. Mm. Där kan jag tänka mig att det blir lite kris.
1: Ja, precis.
0: Vad det gäller vinbönder och annat.
1: Ja, men det kan bara inte bli ett inbördeskrig då mellan de gamla och de unga här. För att man tar bort, men det är lite grann att ta bort identiteten. Det kan ju kännas lite... Mm. Lite för de äldre, man nu säger så ju.
0: Ja, men jag kan tycka att man är i Frankrike, då ska man väl dricka ett glas vin, eller?
1: Ja, det tycker man väl.
2: Och en croissant. Ja.
0: En croissant.
1: Kan ni säga någon fransk ölsort?
0: Och en trottoir.
2: I Paris.

0: Det är en solig och fin tisdag morgon. Senast i musikblandningen så fick du Kid Rock med All Summer Long.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: En trafikolycka med flera fordon inblandade söder om Jonstorp på väg 1426 som har stor påverkan. Och sen kan du vara uppmärksam om du kör på väg 110 där är en stillastående personbil med släp i tågapp.

0: podden i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Så. Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
6: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
7: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
8: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
9: Hur blir det med boendeparkering?
10: Vem pratar med kommunen?
11: Vi behöver fler laddstolpar.
12: Får man grilla lax på balkongen?
13: Tar du hand om stambytet, Maria?
14: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
7: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
15: Varmt. Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
16: Men kan du skicka? Hörni, undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
15: Du, syrran, ser du vad jag ser?
17: Ursäkta?
16: Hörni, mamma badar!
18: Det är härligt
17: det här. Nej, det trodde jag aldrig.
16: Nej.
17: Ja, plötsligt händer det.
19: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
20: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
21: Till ett litet pris.
20: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
21: I ett litet kompakt format.
20: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
21: Från bara 3895 kronor i månaden.
20: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
21: Fast liten.
20: Läs mer på volvocars.com.
22: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
23: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
24: Nyhet från Vimlat. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
25: Dubbelsurf i 24 månader?
24: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
25: Liksom dubbelt.
24: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
25: Telenors snabba 5G-nät.
26: Vimla, vimla, vimla.
27: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
28: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg
29: Norwegian. Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
30: Men blåsta!
31: Yes!
0: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
1: mitt i klacken!
0: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
2: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
4: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
5: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
6: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll och runt en 20 grader varmt. Vinden nu måttlig, uppemot frisk och då mest västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I herrarnas SM-final i handboll mellan Kristianstad HK och Malmö så blir det match ikväll. Det står 1-1 i matchen i SM-finalen som avgörs i bäst av 5. Matchen i Kristianstad Arena ikväll har avkast klockan 19. För 3 kronor idag i hockey-VM mot Slovakien så finns det bara en väg som gäller och det är att vinna. Det blir det vinst i eftermiddag så är Sverige vidare till kvartsfinal. Och om 3 kronor tappar poäng då är det Slovakien som tar den fjärde och sista slutspelsplatsen. 3 kronor Slovakien har start klockan 20:04. Och Norge i samma grupp som vann med 4-1 över Tjeckien igår, de är ju klara för kvartsfinal för första gången på 14 år. Spelades 2 matcher igår kväll i Allsvenskan. Elfsborg-Häcken slutade 1-1 och 1-1 det blev det också mellan IFK Göteborg och Mjällby. I Superettan ikväll så ska Helsingborg matcha borta mot Örebro. En match som har start klockan 19. HIF är tabell 9. Örebro en poäng och en placering före.
3: Strax efter 9, vi tackar Martin för sporten och du lyssnar på Gullmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon, god morgon.
5: God morgon.

0: morgon med musik senast ifrån Shania Twain med That Don't Impress Me Much. Hur går det med dina gåvor här till lärarna egentligen? Är de klara?
1: Ja, de är klara.
0: Hur många har du köpt?
1: Nu ska vi se här. 5, 6, 7, 8. Ja, men det är nog en 10 kanske.
0: Mm. Mycket cellofan?
1: Nej, ingen cellofan alls.
0: Är du ute nu?
1: Ja, det blir ingen cellofan. Det blir för bökigt. Det blir fina presentpåsar istället.
0: Ja, det är tusentals kronor lagt på detta, eller?
1: Nej.
0: Det är mest mög du gör bort.
1: Ja, precis så är det.
0: Fast mög med tanke.
1: Mög med omtanke.
0: Ja.
1: Men ni ska ju få era sommarpresenter också. Ju.
0: Ja, just det. Mm. Men de är fina. Eller?
1: Det är mög med omtanke.
0: Det är det också mög. Läs ju om det här nu med att det är flera kommuner som stoppar gåvor på skolavslutningen. Mm. Det är ingenting Staffanstorp har börjat med, va?
1: Vet inte, men hoppas inte det.
0: Läser jag i alla fall att det är ganska många kommuner som till exempel Hallstahammar, Trelleborg och Karlstad har infört förbud då, vad det gäller gåvor vid skolavslutningen. Vad tycker ni om detta?
2: Jag tycker att det, faktiskt att det är bra.
0: Mm.
2: Av den enkla anledningen ska man då, alla har för det första inte utrymme så man kan köpa gåvor till lärarna.
0: Mm.
2: Sen för det andra, om lärarna tar emot det så kan det uppfattas lite grann som...
0: Lite som uta, va?
2: Exakt ju.
0: Mm.
2: Så att det, jag tycker det är bra att man har ett... sen givetvis så kanske det är synd om läraren, för man ska ju uppskatta läraren, men kan man kanske göra på annat sätt än genom gåvor. Kanske.
1: Ja, men om man nu ska byta skola, om man slutar för gott, då kan du inte se som en muta direkt.
2: Ja, men sen blir det bättre att bestämma antingen eller. Så alltså, tänk om man ska flytta och sånt. Och så. Jag tror det är bättre att bara bestämma att nej, den får inte ta emot. För jag vet att om man köper nu så kan man ju få det. När du lämnar patienterna så kanske du har bestämt i Staffanstorp att nej, jag kan tyvärr inte ta emot det. Så får du hem igen med ditt mög.
1: Ja, fast
0: alltså. Får ge bort möget till någon annan.
1: Ja, får man göra det.
0: Men jag tänker, vad hände det förr? Så samlar man ihop pengar ju.
1: Ja.
0: Hela klassen gick ihop.
2: Ja.
0: Och så då la man en symbolisk summa.
2: Vad var fördelen och nackdelen med det?
0: Ja, men det var ju alla med på det.
2: Ja.
0: Och då blev det ju inte så stor summa från alla då. Då får man ju bestämma en rimlig summa som alla klarar av att betala.
2: Ja, var det fler problem? Ja, det var det. För att då när det fattades tre stycken som inte hade betalt.
0: De fick inte vara med på korten.
1: Nej, exakt.
2: Det är det som var grejen.
0: Men man kan ju göra andra saker. Man kan ju till exempel, ja, men du kan ju liksom plocka blommor eller någonting, eller rita någon teckning. Man behöver inte göra sådana grejer.
2: Det är också frågan där, var de drar de gränsen då?
0: Du menar att om man inte är så bra på att rita så känner man sig kanske...
2: Ja, nej, men om du kommer med en blomma så kanske de tänker, vad har du köpt den här? Jag har inte köpt den, jag har plockat själv. Och det är ju ändå en gåva liksom.
0: Mm.
2: Jag tror det kan innebära problem. Jag tycker antingen så...
0: Men teckningar då?
2: Samma sak där, fast det får de kanske vara mitt på dagen. Liksom. Men om Jane ritar en teckning till sin grabbs lärare så är det, ju ändå en... Tänk om hon är erkänd konstnär.
0: Tanken på att Jane ritar så fint.
1: Nej. Också.
0: Ja, men en chokladkaka. En kaka som man bakar hemma då?
1: Ja, men det är väl samma sak.
2: Nej, inte.
1: Det är ju det han är inne på. Jag är på din linje helt och hållet.
0: Nej, jag vet inte. Jag bara funderar på det. Nej. Diskuterar det hela.
2: Nej, ingenting.
0: Inget alls.
2: Nej,
1: det är bara för att han ska slippa och köpa något själv.
0: Ja, men det är ju den aspekten också på det hela. För det är ju mycket alltså, saker som ska inhandlas. Mycket man ska komma ihåg. Jag tänker på, för din del också, det är kanske, eller vi har också på fotbollstränare och det är handbollstränare och det är, alltså, det är mycket sånt.
2: Ja, men så även det liksom. Om man nu köper till 10 pers på skolan så har de någon vikarie, någon som hoppat in där. Ska de ha och ska de inte ha? Så får inte den, så blir den läraren ledsen.
0: Ja, så blir mattanterna sura för de får ingenting annat överhuvudtaget.
1: Ja, nu blir det väldigt jobbigt här, känner jag.
3: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
4: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers.

0: Vi ska inspektera.
1: Nu kommer de här.
0: Hallå? Det var från miljöpolisen.
1: Nej.
0: Vi får öppna.
1: Bort därifrån.
0: Öppna.
1: Bort. Nej. Bara en dröm.
2: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
4: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
5: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
8: Ja, det blir 1269.
9: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
10: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
11: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
12: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
13: Gissa inte, oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening.
14: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
15: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
14: Men det blir ganska många stubbar.
15: Ja, vad ska man göra?
14: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
16: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
17: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
18: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
19: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
20: Vika personal!
21: Hej, det är Johan.
22: Och Erik på Vika personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
21: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
22: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
21: Vi ses. Ses!
20: Vi kan rekrytera. Vi kan Vika personal.
23: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
24: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
25: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
26: We grilling, you chilling.
27: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark.

0: Det är Gullmorgon med musikscenen Stefan Lissou med About Damn Time. Och på en skala från 1 till 10, hur bra tycker du att den nya kändisen är, Paula?
1: Ja, den är ju en 12, va?
0: Oj. Är det svårighetsgrad eller att den är så himla bra överhuvudtaget?
1: Nej, jag tycker det är både och faktiskt. Den är relativt svår, men det är definitivt en kändis. Och den är bra, den är en 12.
0: Ska vi ta och lyssna på kändisen?
2: Ja, det tycker jag.
0: Den nya kändisen låter så här.
3: Ja, faktiskt.
0: Och Jane, du vet inte vem det är.
2: Nej.
0: Är det någon gubbe som dyker upp?
2: Alltså jag kommer bara inte på vad han heter, så det är ju meningslöst. Men jag ser nästan en bild framför mig. Men det är nog första gången som jag inte vet vem kändisen är.
0: Är det?
3: Mm. Ja, faktiskt.
0: Vill du vara kvar i mörkret eller ska vi berätta?
2: Jag vill nog veta vem det är.
1: Det får vi vänta lite.
0: Ny chans imorgon på den här kändisen har jag i alla fall.
3: Ja, faktiskt.
0: Vid 7:30.

0: Det är Gullmål med musik senast ifrån The Flappard med Animal. Och vad bör vi känna till om den här dagen? Vi kan ju berätta att det är tisdag 26 maj. Det är Vilhelmina och Vilma som har namnsdag. Fint väder är det också.
1: Ja, det är så härligt väder.
0: Ja, och det är även idag de rödhårigas dag.
1: Jaha.
0: Tänker man ju på Pippi Långstrump.
2: Ja, det gör man. Vem tänker man? Annie Lööf tänker man på.
0: Just det, var vi med för rödhåriga? Han med chipsen, vad heter han?
2: Kalles Kaviar.
0: Tänker Mauri
2: på.
0: Tänker jag på.
2: Ja, jag tänker på Kalles Kaviar.
1: Men han är mer ljusrödhårig.
2: Nej, nej.
0: Ja.
1: Nej, Kalles Kaviar har nog lite
2: rödligt. Men kaviarna är röd i varje fall.
1: Ja. Den är väl ändå rosa.
0: Den är väl rosa.
2: Ja, det är den.
1: Ja.
0: Vad var det mer för dag idag?
1: Idag så är det fotografens dag och det är också pappersflygplanets dag idag.
0: Just det, och vi vet ju det att du är ju mästare på att göra pappersflygplan.
2: Mm. Och vi har ju haft en liten tävling här va? Mm. I pausen.
0: Tycker inte vi ska snacka om den tävlingen.
1: Nej.
0: Faktiskt.
2: Nej, det tycker jag. Ja.
0: För du vann den.
2: Ja.
0: Något annat man kan känna till det är att idag så ska Donald Trump göra sin hälsoundersökning. Har du inte läst om det?
2: Nej.
0: Det är ju mycket skriverier om det. Hur mår han egentligen? Han är ju 80 numera. Ja,
2: inga huvudet.
0: Jag vet inte om du ska kolla upp det. Ja. Men det är väl en fullständig besiktning där.
1: Från topp till tå.
0: Ja, precis. Ja.
2: Om man inte går igenom besiktningen, vad innebär det?
0: Det var en ombytt. Man kanske byter ut delar på gubben kanske.
2: Ja, man kan inte byta ut hela.
0: Det är nog många som hoppas att man kommer göra det. Men vi får se. Det står mycket om det imorgon.
1: Ja.
0: Donald Trumps hälsoundersökning.

0: här är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Adele med Easy on Me.
1: Det går ju otroligt många trender. Och nu läser jag om en ny trend. Jag vet inte om ni har provat det, men det är tydligen en trend som florerar just nu. Och det handlar om kaffe och att man ska krydda kaffet med lite salt.
0: Salt?
1: Ja, det låter jätteäckligt, jag håller med Henrik. Men det är tydligen som så att om du tar en nypa salt i kaffet så blir det mindre beskt och en aning sötare än om du inte har salt i. Och det för mig är rena grekiskan hur det kan smaka sötare när man har salt i.
0: Däremot har jag testat med lite kanel och sånt. I kaffet. Ja. Det kan vara lite roligt.
2: Ja, salt låter inte gott.
1: Nej, det gör inte
2: alltså,
1: det.
2: Många grejer kan man väl hälla i kaffet.
0: Det är ju som man brukar spela spratt med någon kollega. Då häller man ju salt i kaffet. Ja, det smakar illa.
1: Ja. Ja, men tydligen så ska detta då förhöja sötheten och sen så blir det mindre bäst.
2: Men jag tror mig att man kan ha lite whisky och lite viskade och sånt också.
0: Det låter ju gott.
2: Det låter godare.

0: write your name.
1: Det är Gullmorgon med Taylor Swift senast. Blank Space, det var allt vad vi hade att erbjuda i detta fantastiska programmet. Vi är tillbaka imorgon, då är det plötsligt onsdag. Vad har vi då att fresta med i programmet, Jane?
2: Ja, men vi fortsätter ju och tuffar på med vår nya kändis ju.
1: Mm, han låter ju så här.
3: Ja, faktiskt.
4: Den bästa kändisen genom alla tider här på Guldkanalen.
2: Den också.
1: Varför? Japp,
4: därför.
2: Därför inget svar som man säger till sina barn.
1: Nej, nej, man får fundera på kändisen.
3: Ja, faktiskt.
1: Så gissar man i morgonbitti. Något annat du vill tillägga?
4: Nej.
1: När vi lägger på?
4: Nej.
1: Nej.
4: Det är bara att slå på radion imorgon.
1: Mm, då är vi här. Mm. Sprid och kärlek och glädje. Ha det fortsatt fin tisdag.
2: Hej, hej.
3: Hej, hej.
5: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
6: Reklam. Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
8: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
9: Hej, vill du dansa?
8: Första skjutsen.
10: Så. Ska du med eller liksom?
8: Och inte minst, första bostaden.
11: Ja, handpenning. Eller vad är det?
8: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
12: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
13: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
14: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
15: Jättestort!
16: Eller lite mindre.
17: En bit bort.
18: Eller mitt i smeten.
14: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
19: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
2: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
3: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg. Norwegian.
4: Det funkar inte här.
5: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
4: Men...
5: Vi är hemskt ledsna.
4: Ja.
5: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
1: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
6: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
7: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
8: Men blåst då!
9: Yes!
10: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
8: mitt i klacken!
10: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
11: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
12: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
11: Nej, jag tänkte väl det.
12: Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
13: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
14: En till jobbresa den här månaden.
13: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
14: Som en mini-retreat.
13: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
15: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
16: IKEA presenterar ljud av förändring.
17: Hon går.
16: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
18: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schaktjord.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll och runt en 20 grader varmt. Vinden nu måttlig, uppemot frisk och då mest västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Glenmark Eriksson och Strömstedt släpper sin allra första låt ihop. Och nej, det är inte ett faktafel du precis hörde. Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt har skapat en ny version av sina fäders hitlåt När vi gräver guld i USA från 1994. Den nya versionen inkluderar moderna element som rapverser och har skapats med hjälp av producenten Elias Kapari. Trots utmaningarna i att återuppliva en älskad låt så känner de att det är en rolig och positiv upplevelse, även om de medger att oron för att göra en ny version av en klassiker har funnits. Och den nya versionen släpps fredagen den 29 maj. Och svenska popstjärnan Sara Larsson vinner två priser på den amerikanska galan American Music Awards. Dels årets genombrottsalbum för sitt Midnight Sun och sen så årets samarbete tillsammans med Pink Panthers för låten Stateside. Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Ja, men då är ju morgonkollegorna Jane och Paula hemskickade, men du hör ju guldmorgon i morgon onsdag med start tidigt. Henrik Theberg heter jag som nu drar om förmiddagspasset, och det gör närmast med musik från Benson Boone, Prince och Cornelia Jacobs.

0: Det är ju 4 år sedan nu som hon representerade Sverige i Eurovision med låten du hörde. Gick ju dessutom ganska bra för henne. Slutade ju på en 4:e plats. Du fick Cornelia Jacobs i Guldkanalen med Hold Me Closer. Strax musik ifrån både Westlife och Nickelback i musikblandningen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på obedseke.se.
3: Grabbarna här på LB Print.
4: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
3: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
4: In på lbprint.se och beställ.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
7: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
8: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
9: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
10: Kia, movement that inspires.
11: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
12: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
13: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
14: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellingeblomman, Skånes landskapsblomma.
15: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
16: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
17: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.

0: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
1: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
2: We grilling, you chilling.
3: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
4: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
6: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det är Guldkanalen med musikscenen Stefan Nickelback med Rockstar. Och så var det Westlife innan dess med Chariot. Molly Sandén och Miriam Bryant har ju varit kompisar länge. Trots det så har de ju inte jobbat ihop förrän nu. Det här är ju låten som handlar om deras nära men stundtals komplicerade vänskap. Om hur de har hållit ihop i upp- och nedgångar. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant i Guldkanalen med Superlim och Silvertape.

0: er tisdag förmiddag. Tack för att du väljer Guldkanalen. Senast fick du ny musik. Det var ju Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy. Och så fick du Justin Timberlake innan dess med Can't Stop This Feeling. Förmiddagen rullar vidare här Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån både Meghan Trainor och Bruno Mars.
1: Våren i samarbete med Lyft och Byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Reklam.
3: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
4: Så du är socialdemokrat?
3: Hur ska polarna reagera?
5: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
8: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
9: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
10: Hur blir det med boendeparkering?
11: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
12: Får man grilla lax på balkongen?
13: Tar du hand om stambytet, Maria?
14: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
8: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
15: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du tre säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
8: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
16: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
17: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
18: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
17: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
19: Ursäkta?
18: Hörrni, mamma badar!
19: Nej, det trodde jag aldrig.
18: Nej.
19: Ja, plötsligt händer det.
20: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
21: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
22: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
23: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTact 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
24: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
25: Det funkar inte här.
26: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
25: Men...
26: Vi är hemskt ledsna.
25: Ja.
26: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
27: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
28: Mamma, var en apptanka?
0: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
1: Mm-hmm.
2: Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
3: Norwegian
4: är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg
3: Norwegian.
15: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
5: Men hej gräsling, du ring om det är något.
6: Men ja, sluta tjata.
7: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
5: Ja?
28: Hej pappa.
7: Telenor. Människor emellan.
29: Nyhet från Vimlat. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
30: Dubbelsurf i 24 månader.
29: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
30: Liksom dubbelt.
29: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
30: Telenors snabba 5G-nät.
31: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla,
32: vimla. Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden. You can say what you-

Julkanalen med Cassiopeia senast med Give My Heart a Break. Martin van Dien står redo. Han kommer göra en sportuppdatering här på Hälslaget. Innan dess så tar vi lyssna på musiken från Cassiopeia Julkanalen. Give My Heart a Break.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen i Skåne och Karasund säger halvklart till klart väder. Uppehåll och runt en 20 grader varmt. Vinden nu måttlig, uppemot frisk och då mest västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I herrarnas SM-final i handboll mellan Kristianstad och HK Malmö så blir det match ikväll. Det står 1-1 i matchen i SM-finalen som avgörs i bäst av 5. Matchen i Kristianstad Arena ikväll har avkast klockan 19. För 3 kronor idag i hockey-VM mot Slovakien så finns det bara en väg som gäller och det är att vinna. Det blir det vinst i eftermiddag så är Sverige vidare till kvartsfinal. Och om 3 kronor tappar poäng då är det Slovakien som tar den fjärde och sista slutspelsplatsen. 3 kronor Slovakien har start klockan 4:20. Och Norge i samma grupp som vann med 4-1 över Tjeckien igår, de är ju klara för kvartsfinal för första gången på 14 år. Spelades 2 matcher igår kväll i Allsvenskan. Elfsborg-Häcken slutade 1-1 och 1-1 det blev det också mellan IFK Göteborg och Mjällby. I Superettan ikväll så ska Helsingborg matcha borta mot Örebro. En match som har start klockan 19. HIF är tabell 9. Örebro en poäng och en placering före.
3: Vad heter jag som håller det sällskap ifrån Guldstudion denna tisdag förmiddag. Inleder den här timmen med klassiker från Magnus Uggla och ny musik ifrån Harry Styles.

0: Soulkanalen. Och sen fick du lite skön reggae från Birmingham, England. Du hörde UB40 med Kingston Town. Och så var det ju ny musik innan dess. Du hörde Harry Styles senaste. Den heter ju American Girls. Vi har ju ny kändis i guldmanstävling. Gissa kändisen. Den nya kändisen, han låter ju så här.
1: Ja, faktiskt.
0: Vet du vem det är, så har du ny chans i morgon onsdag när guldmanen är tillbaka. Det är ju 7:30 på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu fortsätter vi förmiddagen här i guldkanalen med musik alldeles strax ifrån både Kimberly och Pink.
2: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
3: Gissa inte, oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna! Hörby Köpmannaförening.
4: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
5: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
8: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
9: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret? Nej. Jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
10: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lovisis.se.
11: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
12: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
15: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
16: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
17: Ja...
16: Åt man pannkakor då?
17: Ja, du.
18: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
19: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
20: Jag kan, fröken, jag kan.
19: Ja, Pelle.
20: Vällingeblomman, såklart.
21: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
22: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
23: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
24: Nära. Enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
25: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.

0: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
1: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
2: Hej, det är Johan
3: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
2: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
3: Ring oss på Vikan.
2: Vi ses.
4: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bund.

Tack för att du väljer Guldkanalen den här tisdag förmiddag. Senast i musiken så var det Pink med Trustfall. Och så fick du Kimberly innan dess med Eternity. Nu ny musik, Kai Miles Smith och Niall Horan i Guldkanalen med Drive Safe.

Det är Guldkanalen och senast fick du lite tisdagsdisco i musikblandningen. Det var ju Alcazar med Stay the Night. Nu ska det bli lugnt och skönt. Här är ny musik i Guldkanalen från Miley Cyrus tillsammans med Lainey Wilson. Vi tar lyssna på Younger You. Hey.

0: Melodikanalen. Och senast fick du låten som har toppat många singellistor världen över. Du fick Ella Langley i Guldkanalen med Choosing Texas. Och så var det ju en 80-tal innan dess från Laura Benningen, Self Control. Stacktjejen som ju blev belönad igår på American Music Awards fick ju två stycken priser. Du hör Sara Larsson om en liten stund med Midnight Sun. Och så blev det pojkband från Backstreet Boys.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Först går du rakt fram förbi Jimmys kemtvätt och Giorgios pizza. Där har de förresten otrolig Vesuvio. Sen tar du höger vid uteserveringen med rottingstolarna med sol redan klockan 3. Och gratis wifi. Lösenordet där är lösenordet 1.
3: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
4: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
5: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
4: Va?
6: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
2: Norwegian. Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
3: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
4: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
5: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
4: Hörne, solsken i varje tugga.
6: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller? We are
7: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
8: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
9: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
10: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
11: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
12: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
13: IKEA presenterar ljud av förändring.
14: Tvillingar.
13: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
15: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ja?
17: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
16: Haha, något mer?
17: En kaffefilter.
16: Ja, okej, ses samma.
18: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
19: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge. Mm.
20: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
2: Jättestort! Eller lite mindre. En bit bort. Eller mitt i smeten.
1: Ja, oh, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
3: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från Bund.

Hon kammade hem två priser igår på American Music Awards. Årets genombrottsalbum med Midnight Sun och så ett samarbete för låten Stateside som hon gör tillsammans med Pink Panthers. Vi fick Sara Larsson i Guldkanalen med Midnight Sun. Nu lite pojkband. Här är Backstreet Boys i Guldkanalen. Larger

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon onsdag talar om fortsatt mest klart och soligt väder då. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig mest och då som nordvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Glenmark Eriksson och Strömstedt släpper sin allra första låt ihop. Och nej, det är inte ett faktafel du precis hörde. Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt har skapat en ny version av sina fäders hitlåt När vi gräver guld i USA från 1994. Den nya versionen inkluderar moderna element som rapverser och har skapats med hjälp av producenten Elias Kapari. Trots utmaningarna i att återuppliva en älskad låt så känner de att det är en rolig och positiv upplevelse, även om de medger att oron för att göra en ny version av en klassiker har funnits. Och den nya versionen släpps fredagen den 29 maj. Och svenska popstjärnan Sara Larsson vinner två priser på den amerikanska galan American Music Awards. Dels årets genombrottsalbum för sitt Midnight Sun och sen så årets samarbete tillsammans med Pink Panthers för låten Stateside. Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Henrik Wiberg heter jag som inleder med musik närmast ifrån Teddy Swims och Enrique Iglesias.

0: Idolkanalen med Lucas Graham med You You You, och så fick du Enrique Iglesias innan dess med Escape. Gruppen Bolaget kommer ut till Svedala i sommar när det är sommarrock. De dyker också upp här i musikblandningen om en liten stund tillsammans med Dante i Fel på dig.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
6: More is more, möbel står för.
7: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
8: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
7: Men det blir ganska många stubbar.
8: Ja, vad ska man göra?
7: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
9: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80. Känns det

0: Hos Boulsson, lågpris för huset i Tomlilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos Boulsson i Tomlilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
3: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
8: Jens på Mylla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på Mylla.se.
9: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
10: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
11: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
12: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
14: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, direkt från bunden.

Sista lunch, du lyssnar på Guldkanalen och senast fick du Bob tillsammans med Bruno Mars i Nothing on You. Och så var det bolaget tillsammans med Dante innan dess i Fel på dig. Nu är Bella Kay, här är Love It, I Love It, I Love It. I like

Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast fick du Victor Lexell med Väntat. Nu ska du få några av de hetaste artisterna på 80-talet. Året var ju 1985 när bland annat Lionel Richie, Stevie Wonder, Tina Turner, Bruce Springsteen och Michael Jackson gick tillsammans och spelade in den här låten. Det här är Youssef for Africa med We Are The World. There

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Somber med Homewrecker. Och så var det ju Maroon 5 innan dess med What Lovers Do. Henrik här, alla strax tillbaka med bra musik. Denna tisdag lunch närmast är från både Miss Li och Limp Bizkit.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Det är klart, jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
3: Är det något speciellt som du grubblar på då?
2: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
3: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
2: Nej, nej.
4: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
8: Ska du med eller liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
9: Ja, handpenning. Eller vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
11: Vad kan du skicka?
12: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp?
10: Du, syrran, ser du vad jag ser?
13: Ursäkta?
14: Hörrni, mamma badar!
13: Nej, det trodde jag aldrig.
12: Nej.
13: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
15: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri. Som en falcon.

0: alkoholfri. Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
1: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du tre säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
2: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
4: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
5: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
4: Okay? Ah, det här är gott.
5: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
6: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
7: Det är intensivt.
8: Ja, det kommer växa.
7: Det växer?
8: Ja, ah, håll ut nu. Äta habanero-extrakt ska tydligen öka förbränningen. Ah.
9: Gör något som fungerar istället. Med medicinsk hjälp och ett läkare team av experter hjälper Yazen dig på din viktresa. Allt i en app. Yazen, kliniskt bevisad viktnedgång.
10: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
11: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
12: Lyssna nu, nagelfantast! På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
13: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
14: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
15: Dubbelsurf i 24 månader.
14: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
15: Liksom dubbelt.
14: Okej. Okay. Och självklart surfar du Telenor snabba 5G-nät.
15: Telenor snabba 5G-nät.
16: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla,
17: vimla. Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses.
18: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.
19: Ett

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon onsdag talar om fortsatt mest klart och soligt väder då. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig mest och då som nord-nordvästlig.
0: Sporten i samarbete med Nordan och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I herrarnas SM-finalspel i handboll mellan Kristianstad och HK Malmö så står det 1-1 i matchen. I finalserien som avgörs det bästa fem, då har det blivit hemmavinster för lagen. Och ikväll då möts de igen och laget som vinner ikväll skaffar sig då matchboll inför mötet på fredag i Malmö Arena. SM-finalmatchen i Kristianstad Arena ikväll, den har avkast klockan 19. För tre kronor idag i hockey-VM mot Slovakien så är det vinna eller försvinna. Sverige måste vinna efter ordinarie tid om det ska bli kvartsfinal. Matchen i eftermiddag drar igång klockan 4:20. Och i Superettan i fotboll ska det spelas en match ikväll. Helsingborg borta mot Örebro. På de fem senaste matcherna så har HIF fått in en seger, två oavgjorda och två förluster. Helsingborg står på 11 poäng efter 8 matcher och är tabell 9. Kvällens motstånd Örebro, de har en poäng mer och är en placering före. Matchen ikväll i Örebro, den har avspark klockan 7.
3: Stort tack säger vi till Martin van Leen för sporten. Henrik Wiberg heter jag som inleder den här timmen med ABBA, New Kid och Harry Styles.

0: Talking. Det var Harry Styles i Guldkanalen med Late Night Talking, och så fick du New Kid innan dess med Hurricane.
1: Ja, faktiskt.
0: Så där låter ju den nya kändisen i Guldmåns tävling Gissa kändisen. I morse var det ju Sven i Åstorp som gissade på psykiatern Anders Hansen.
1: Ja, faktiskt.
0: Är det inte? Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du en ny chans i morgon onsdag hos Guldmån vid 7:30. Nu fortsätter vi i eftermiddag med musik alldeles strax från både Thomas Ledin och Queen.
2: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
3: Kom, jag har hittat något.
4: Ja, men kolla, det är en pärla.
3: Är det det? Hade man det förr i tiden?
4: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
3: Coolt, hade man inte Pokémon?
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
6: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
7: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
8: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
9: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
10: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
9: Men det blir ganska många stubbar.
10: Ja, vad ska man göra?
9: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
11: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
12: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
13: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
14: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
15: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats, så hjälper vi dig.
16: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
17: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
18: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
19: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från Espejark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från Espejark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
6: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
3: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
9: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
13: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på.
20: Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
21: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och mylla.se.

eftermiddag, det här Guldkanalen. Och senast fick du musik ifrån filmen Highlander, där vi kunde se Christopher Lambert i huvudrollen som den odödliga Connor McLeod. Och för mig även att Sean Connery var med i den där filmen. Musiken var det Queen som stod för, det hade A Kind of Magic. Och så var det Thomas Ledin innan dess med Hon är allt för mig lycklig. Nu Tame Impala Guldkanalen, Hi Dracula.

Guldkanalen med musik senast ifrån Smith & Tell med The Statue. I somras var ju låten 1000 spänn med Tjuvjakt en stor hit. Nu är Tjuvjakt tillbaka med ny musik. Här är de tillsammans med Simon Strömstedt, Stammis.

I höst kommer han till Malmö och Malmö Arena och spelar. Du fick Benjamin Ingrosso i Guldkanalen med Kite. Och så var det ny musik innan dess från Tjuvjakt och Simon Strömstedt i Stammis. Nu Timbaland tillsammans med Carrie Hilson i Guldkanalen.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Ed Sheeran med Camera. Henrik heter jag som alldeles strax ska lämna studion. Har nu en fortsatt fin onsdag. Det är programledarbyte med start klockan 2. Fortsätt lyssna på Daniel Ullhage som tar över studion om en liten stund.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
3: Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
6: Norwegian.
7: Ja?
6: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
7: Haha, något mer?
6: En kaffefilter.
7: Ja, okej. Ses samma.
8: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
2: Välkommen till Lidl där du denna vecka kan uppdatera maskinparken. Du får just nu en robotgräsklippare för 2199 kronor med Lidl Plus och invertersvets med veksvetstråd för 999. Välkommen till Lidl, det lönar sig.
3: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.
4: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
5: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
6: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
7: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
8: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
10: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
11: Jag finns överallt. Alltid redo. Ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande. För att hålla världen i rullning. För jag är energin.
12: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
13: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
14: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
13: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
15: Ursäkta.
16: Hörrni! Mamma badar!
15: Härligt det här. Nej, det trodde jag aldrig.
16: Nej.
15: Ja, plötsligt händer det.
17: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
18: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Falcon, alkoholfri.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Tack, hej då.
3: Älskling, jag fick jobbet.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon onsdag talar om fortsatt mest klart och soligt väder då. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig mest då som nord-nordvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Glenmark Eriksson och Strömstedt släpper sin allra första låt ihop. Och nej, det är inte ett faktafel du precis hörde. Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt har skapat en ny version av sina fäders hitlåt När vi gräver guld i USA från 1994. Den nya versionen inkluderar moderna element som rappverser och har skapats med hjälp av producenten Elias Kapari. Trots utmaningarna i att återuppliva en älskad låt så känner de att det är en rolig och positiv upplevelse, även om de medger att oron för att göra en ny version av en klassiker har funnits. Och den nya versionen släpps fredagen den 29 maj. Och svenska popstjärnan Sara Larsson vinner två priser på den amerikanska galan American Music Awards. Dels årets genombrottsalbum för sitt Midnight Sun och sen så årets samarbete tillsammans med Pink Panthers för låten Stateside. Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tisdag eftermiddag har det blivit. Välkommen till Guldkanalen. Tack så mycket säger vi till Henrik Wiberg som lämnar bygget, tar sig vidare i livet och är tillbaka med Jane Tilly och Per-Ola Sandberg tidigt i morgon. Daniel heter jag, nu blir det Bruno Mars.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det är tisdag eftermiddag. Välkommen hit till Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns här och spelar musiken för dig under eftermiddagen. Det är inte klokt alltså. Det är mindre än 3 veckor kvar nu till fotbolls-VM. Till Sverige går in i VM-turneringen. Tänk vilken sommar vi har framför oss. Det är helt underbart. Jag såg någon nu som skrev att de tror att Sverige ska vinna gruppen. Vi får väl se. Vi ska kanske inte gå händelserna för mycket i förväg. Vi ska bara njuta av att Sverige är i VM, eller hur? Och strax ska du få, enligt mig i alla fall, den bästa VM-låten för tillfället. Den ifrån Brandsta City sträcker sig på väg. Nu går vi all in för Sverige.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Hallå ja, ja, så du sågar ner träna?
3: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
2: Men det blir ganska många stubbar.
3: Ja, vad ska man göra?
2: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
4: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
5: Missa inte oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tirolerkorps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening.
6: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
7: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slippa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
13: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu. Jag kan
15: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
16: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat, ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
17: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.

0: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
1: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
2: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
3: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Vilhelmina och Vilma är det som har namnsdag idag. Det är fotografens dag idag, och fyller du år idag så delar du födelsedag med den legendariska artisten Lenny Kravitz, som hade sin storhetstid på 90-talet men som släppte en platta så sent som 2024. Han är inte bara känd för sin musik, han har också en gedigen lista på X kan man säga. Han har varit tillsammans med Madonna, Nicole Kidman, Vanessa Paradis och Kylie Minogue. En imponerande lista får man säga ifrån Lenny Kravitz som fyller år idag. Det är tisdag eftermiddag och här är Brandsens titelsläckos med All In för Sverige i Guldkanalen.

ditt sällskap den här tisdags eftermiddagen. Det är bra. Det är härligt väder i luften. Guldmorgon är tillbaka imorgon bitti och strax ska du få Felicia My System efter Men at Work i Guldkanalen.

0: My System.
1: Felicia, du får det såklart här i Guldkanalen den här tisdag eftermiddagen. Jag står här och kollar in väderprognosen. Det ser väldigt trevligt ut, fortsättningen av den här veckan. Väldigt många solar på väderkartan. Nästa vecka ser lite sämre ut, lite regn i prognosen. Och sen är frågan, hur blir det veckan därpå? Det är studentfirande på väg, nämligen hemma hos familjen Ullhaget. Så att det är nervösa väntans tider här. Blir det fint väder när man firar?

0: Feeling Myself. Det får du i Guldkanalen. Det är tisdag eftermiddag. Daniel Ullhag heter jag som finns på plats i studion och gör sällskap. Och då är frågan, är alla övriga medarbetare på Guldkanalen på plats? Vi kan se här. Jaha du, vi får grön lampa i mixerbordet här. Vi har alla på plats. Bengtsson kör värdet, Jane Till i nöjesnyheterna, Martin Fandén sporten. Och med starten nästa timme full koll på trafikläget i Skåne tillsammans med Henke Holmberg. Så får det bli. Daniel Ullhag heter jag som... finns här och gör det sällskap genom eftermiddagen. Hoppas du har möjlighet att följa med Guldkanalen hela vägen fram till kvällningen helt enkelt. Och strax i musiken. Mer sköna guldlåtar är på väg. När vi strax fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag. Bland annat Fever Dream med Alex Warren.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
4: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
5: Så du är socialdemokrat?
4: Hur ska polarna reagera?
6: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Ja?
2: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
1: Haha, något mer?
2: En kaffefilter.
1: Ja, okej, ses samma.
3: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
4: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford. Norwegian
5: är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
6: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första tre åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
7: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
8: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
9: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
11: För alla familjer som säger...
12: Du, ring om det är något.
11: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
13: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
14: Dime eller Oreo? Just nu kan du välja mellan McFlurry Oreo eller Dime för bara 25 kronor hos oss på McDonald's. Krämig glass med krispiga bitar av Oreo eller Dime. Eller Oreo eller Dime.
15: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
16: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
17: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
2: Men blås då!
3: Yes!
4: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
2: mitt i klacken!
4: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se.

0: Det är Skånes skönaste tisdags eftermiddag med musiken och strax också med trafikrapporteringen.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är tisdag, klockan är 3. Dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon onsdag talar om fortsatt mest klart och soligt väderdag. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig mest och då som nord-nordvästlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I herrarnas SM-finalspel i handboll mellan Kristianstad och HK Malmö så står det 1-1 i matchen. I finalserien som avgörs det bästa 5, det har blivit hemmavinster för lagen. Och ikväll då möts de igen och laget som vinner ikväll skaffar sig då matchboll inför mötet på fredag i Malmö Arena. SM-finalmatchen i Kristianstad Arena ikväll, den har avkast klockan 19. För 3 kronor idag i hockey-VM mot Slovakien så är det vinna eller försvinna. Sverige måste vinna efter ordinarie tid om det ska bli kvartsfinal. Matchen i eftermiddag drar igång klockan 4:20. Och i Superettan i fotboll ska det spelas en match ikväll, Helsingborg borta mot Örebro. På de 5 senaste matcherna så har HIF fått in 1 seger, 2 oavgjorda och 2 förluster. Helsingborg står på 11 poäng efter 8 matcher och är tabell 9. Kvällens motstånd Örebro, de har 1 poäng mer och är 1 placering före. Matchen ikväll i Örebro, den har avspark klockan 7.
0: Tack Martin, vi kliver in i 15-timmen med sjömusik ifrån, vad har vi? 90-talsklassiker strax ifrån Roxette till exempel. Men först Alex Warrens Fever Dream och strax också en första trafikrapport. Henke Holmberg har koll på trafiken i Skåne den här eftermiddagen.

0: Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det är tisdag eftermiddag och som du vet kanske så älskar vi dansk musik här på Guldkanalen. Vi har spelat väldigt mycket dansk musik genom åren. Rasmus Hebak till exempel är ju en favoritartist på det här stället. Så därför kan vi inte låta bli att hålla fingrarna borta ifrån Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest som blev en succé får man säga. Sjunde plats blev det till slut för Danmark. Bästa resultatet på många år. Och strax ska du få den i musikplaneringen här i Guldkanalen. Sören Torpegard Lund med För vi går hem. Kommer strax i Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val. Jag kan
4: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
5: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
6: Jag kan, fröken, jag kan.
5: Ja, Pelle?
6: Vällingeblomman såklart.
7: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
8: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
10: Ja...
9: Åt man pannkakor då?
10: Ja, du.
11: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark, alltid hos en livsmedelsbutik nära dig. Känns

0: var ju det. Ja, så du såg när jag tränade.
1: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
0: Men det blir ganska många stubbar.
1: Ja, vad ska man göra?
0: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
2: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
3: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
4: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
5: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
6: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
7: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
8: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
9: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
10: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

0: Det blev succé får man nu säga för Danmark i Eurovision Song Contest med den här låten För vi går hem, Søren Torpegaard Lund. Han slutade på 7:e plats. Det är bästa placeringen för Danmark i Eurovision sedan 2013. Det är bra jobbat. Betydligt bättre än Felicia. Får man väl tyvärr konstatera. Strax fortsätter vi med musiken. Olivia Dean är på väg. Men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så är det älgar som rör sig vid vägen. Det är då Ängelholmsleden mellan Väla och Kropp. Så var vaksam där, alltså älgar i vägområdet.

ring inte mig. Ring Ghostbusters. Och se om någonting som stör i trafiken, ring i så fall istället till Henke på 010 10 11 901. Henke kommer tillbaka med mer trafik lite senare. Nu Olivia Dean i Guldkanalen.

0: Snacket på stan, Danny Saucedo i Guldkanalen. Strax blir det Benson Boone i musikblandningen efter trafiken från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Lund så skedde en trafikolycka. Det var på väg 108 vid Lund. Olyckan i höjd med Flackarp. Kan vara störningar i bägge riktningar där.
0: Kör försiktigt i Skåne och välj Guldkanalen så håller vi dig fortsatt uppdaterad under den här eftermiddagen. Henke kommer tillbaka lite senare. Nu då, Benson Boone i musikblandningen. Mr. Electric Blue. Det är tisdag eftermiddag med Guldkanalen.
3: Hej!

0: Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Norli och KKV fick du med hjärtat utanpå min skjorta. Daniel heter jag. Vi fortsätter strax musikblandningen på Guldkanalen. Och mer trafik också från Henke. Kör försiktigt i Skåne. Och senare i musiken. Bland annat den här nya låten är i sikte. Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy. Kom strax.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge. Mm.
3: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
4: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
3: Va?
5: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna, nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
2: Norwegian. Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
3: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
4: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
5: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
6: Ja?
7: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
6: Haha, något mer?
7: En kaffefilter.
6: Ja, okej, ses samma.
8: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
9: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
10: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
12: Dime eller Oreo? Just nu kan du välja mellan McFlurry Oreo eller Dime för bara 25 kronor hos oss på McDonald's. Krämig glass med krispiga bitar av Oreo eller Dime. Eller Oreo eller Dime.
13: 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. Och om turen håller sig framme är det så mycket ni får dela på i sommaryran. Köp din lott på postkodlotteriet.se senast 31 maj.
14: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
15: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
16: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
17: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
18: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
19: Men kan du skicka? Hörni, undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
18: Du, syrran, ser du vad jag ser?
19: Ursäkta? Hörni, mamma badar!
20: Vad härligt det här.
19: Nej, det trodde jag aldrig.
20: Och vi också! Vilka
19: bad! Ja, plötsligt händer det.
21: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
22: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
23: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor.
0: Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: today.
1: Det var ju Ed Sheeran med låten Old Phone. Ja, det är jag som bryter in här för trafikinformation. Mellan Landskrona och Malmö så har vi en trafikolycka. Det är på E6:an. Olyckan är mellan Flädje 21 och Lomma 20 i riktning söderut mot Malmö. Sen har vi även en trafikolycka vid Lund. Det är på väg 108 vid Lund i höjd med Flackarp. Störningar i bägge riktningar.

0: strax. Ny musik med Ray Dalton i Guldkanalen. Men först, väder och nyhetsnyheter. Klockan är 4.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon onsdag talar om fortsatt mest klart och soligt väder då. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig mest, och då som nordvästlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
3: Glenmark Eriksson och Strömstedt släpper sin allra första låt ihop. Och nej, det är inte ett faktafel du precis hörde. Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt har skapat en ny version av sina fäders hitlåt När vi gräver guld i USA från 1994. Den nya versionen inkluderar moderna element som rapverser och har skapats med hjälp av producenten Elias Kapari. Trots utmaningarna i att återuppliva en älskad låt så känner de att det är en rolig och positiv upplevelse, även om de medger att oron för att göra en ny version av en klassiker har funnits. Och den nya versionen släpps fredagen den 29 maj. Och svenska popstjärnan Sara Larsson vinner två priser på den amerikanska galan American Music Awards. Dels årets genombrottsalbum för sitt Midnight Sun, och sen så årets samarbete tillsammans med Pink Panthers för låten Stateside. Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
0: Tack för det, Tilly, som levererar nyhetsnyheterna på eftermiddagen här på Guldkanalen. Daniel heter jag, finns med dig i studion och spelar musiken under den här eftermiddagen. Vi ska kolla in dagens gissning i Gissa kändisen i den här timmen. Men först, Splitternytt ifrån Ray Dalton. I just wanna be happy.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information. Take a seat.

0: tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Och strax ska du få dagens gissning från Guldmorgon, gissa kändistävlingen. Vi har ju en ny kändis och vi fick faktiskt den allra första gissningen i morse. Det är modigt att vara först ut.
1: Ja, faktiskt.
0: Eller hur? Det är det. Och så där låter kändisen förresten.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Det är frågan. Vi ska kolla in dagens gissning strax i Guldkanalen. När vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag blir det också Harry Styles.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
3: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
4: Kom, jag har hittat något.
5: Ja, men kolla, det är en pärla.
4: Är det det? Hade man det förr i tiden?
5: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
4: Coolt, hade man inte Pokémon?
6: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
7: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
8: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
9: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
8: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
9: Blackstone?
8: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
10: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
11: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Hos Boulsson, lågprisvaruhuset till Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos Boulsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Hallå, yeah. Ja, så du sågar när jag tränar.
3: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
2: Men det blir ganska många stubbar.
3: Ja, vad ska man göra?
2: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
4: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
5: Litis Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. Litiscenter.se.
6: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
7: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
8: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionotrend.se.
9: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
11: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
12: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
13: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
14: Hej, det är Johan
15: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
14: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
15: Ring oss på Vikan.
14: Vi ses.
16: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
17: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lusis.se.
18: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lusis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.
19: Hi, we're your weather girl, and have we got

0: Years.
1: Det är guldkanalen som står på. Strax ska du få Harry Styles, American Girls. Du ska också få gänget som gästade Lundakarnevalen i helgen. Vi snackar om 02, deras berusade ord. Och så dagens gissning, den första på vår nya kändis efter trafiken.
2: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral.
3: Mellan Landskrona och Malmö ser en trafikolycka som orsakar köer på E6-an. Olyckan är mellan Flädje 21 och Lomma 20 i riktning söderut mot Malmö. Men även en del köer åt andra hållet också. Sen har vi också en trafikolycka på väg 17 vid Landskrona. Det är då väster om E6-an på väg 17 vid Landskrona.
1: Och ser du någonting som stör i trafiken, ring till Henke på 00 10 11 91.

0: Så här låter den nya kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Frågan är, vem är det där? Ja, den som var först fram med en gissning var Sven ifrån Åstorp. Vem tror du Sven att det är?
2: Ja, gissar på Anders Hansen.
0: Anders Hansen, känd från TV. Vi kollar.
2: Nej,
0: det var det tyvärr inte.
2: Nej.
0: Ny chans, 7:30 imorgon bitti hos Gullman. Lycka till. Ny klassiker från Genesis i Guldkanalen.

0: Tack så mycket för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap den här eftermiddagen. Daniel Ullhage i studion. Och i grannstudion, där finns Henke med koll på trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Den trafikolyckan vi haft på E6:an mellan Flädje 21 och Lomma 20 i södergående riktning mot Malmö. Den olyckan ska nu vara uppklarad även om köerna dröjer sig kvar där. Vad har vi mer då? Ett föremål på vägen, det är på E6:an i höjd med Glumslöv ligger det här föremålet i norrgående riktning mot Helsingborg. Och sen har vi långsam trafik på E65:an efter Svedala i riktning mot Ystad. Det är oklart om det är någon störning där eller inte, men långsamt rör det sig i alla fall där efter Svedala riktning Ystad.
0: Tillbaka till musiken, strax Miles Smith och Niall Horan med Drive Safe, på tal om trafiken och Henke. Men först Bebe Rexha, New Religion i Guldkanalen. Deep in-

0: Drive safe. Jag kör försiktigt i Skåne. Fortsätt väl guldkanalen så håller vi såklart dig fortsatt uppdaterad vad det gäller trafikläget i Skåne på de skånska vägarna. Mer musik också om en liten stund när vi fortsätter den här tisdags eftermiddagen. I can't move on, baby doll. Den här låten till exempel ligger i pipen. Dominic Fike med Baby Doll. Kommer strax.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Det är klart, jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
3: Är det något speciellt som du grubblar på då?
2: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
3: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
2: Nej, nej.
4: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
8: Så. Ska du med eller liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
9: Ja, handpenning. Eller vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
11: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
1: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
2: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
3: Ser du vad jag ser?
4: Ursäkta.
2: Hörrni, mamma badar!
4: Det trodde jag aldrig.
3: Nej.
4: Plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
6: Upptäck Ford E-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
7: Mamma, vad är en apptank?
8: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
7: Mm-hmm.
9: Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
10: Norway. Jen.
11: Är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg
10: Norwegian.
12: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor, topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa, trygghet för livet.
13: Ah, da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
14: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTact 289. Ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
15: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
16: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
17: Varsågod och smaka Pågens goda hörnekaka.
16: Hörne, solsken i varje tugga.
18: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
19: För alla familjer som säger...
20: Du, ring om det är något.
19: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
21: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Skånes skönaste tisdags eftermiddag. Daniel Ullhage heter jag.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är tisdag, klockan är 5, dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon onsdag talar om fortsatt mest klart och soligt väder då. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig mest och då som nord-nordvästlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Malmö FF de meddelar idag att man sparkar tränaren Ramirez med omedelbar verkan. Malmö har en match kvar att spela innan sommaruppehållet och det blir hemma mot Halmstad nu på lördag. Och till den matchen så kommer assisterande tränare Guillermo Molins och Mario Chavez ledarlaget. MFF som har 4 raka förluster har bara fått ihop 10 poäng på 9 matcher och är 12 i tabellen. I herrarnas SM-finalspel i handboll mellan Kristianstad HK och Malmö så ska de matchas ikväll. Det står 1-1 i matchen i finalserien som avgörs i bästa 5. Så laget som vinner ikväll skaffar sig matchboll inför mötet på fredag. Matchen i Kristianstad Arena ikväll den avkast klockan 19. Och i Superettan i fotboll, där ska det spelas en match ikväll. Det blir Helsingborg borta mot Örebro. Helsingborg står på 11 poäng efter 8 matcher och är tabellnia. Kvällens motstånd Örebro har en poäng mer och är en placering före. Matchen ikväll i Örebro, den drar igång klockan 7.
0: Tack Martin för det, då är vi uppdaterade. Det är Guldkanalen som står på. Daniel Ullhage heter jag som är inrattad på din frekvens. Hoppas jag. Fortsätt väl Guldkanalen så spelar jag musiken för dig. Och först ut i timmen, Dominic Fike.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. Ja, innan du överväger att lämna mig så ska du veta att det är ny musik på väg, kan jag säga. Strax ska du få Ella Langley, nämligen Eagle-kanalen med Choose in Texas.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag, då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
3: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
4: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på jobbetseke.se.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
8: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
9: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats, så hjälper vi dig.
10: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
12: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelare stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
13: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
14: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
15: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
16: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
17: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
19: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
20: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
21: Grabbarna här på LB Print.
22: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
21: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
22: In på lbprint.se och beställ.
23: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd.
0: mer till dig.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Guldkanalen ifrån Ella Langley. Shoes in Texas heter låten. Daniel heter jag som gör det sällskap i studion. Jag tänkte vi ska snacka lite om American Music Awards som gick av stapeln igår. Jag tänkte också spela en av artisterna som uppträdde live igår. Kommer strax. Och så Michael Jackson i musikblandningen som har fått en liten revival vad det gäller hans musik. Het som tusan i samband med filmen om Michael Jackson. En Michael-låt kommer efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vi har ju inga akuta trafikproblem inrapporterade hit, men det rör sig långsamt på en del håll. E65 till exempel vid Svedala riktning Ystad, där rör sig trafiken långsamt.

Mr. Know-it-all, en av artisterna som uppträdde på American Music Awards i Las Vegas igår. Sara Larsson vann 2 stycken priser. Bra jobbat, Sara. Och så uppträdde det här gänget. Oj, oj, oj, så här var Pussycat Dolls är tillbaka. Ja, de gjorde succé kan man säga. Med Doncha. Så där lät det i Las Vegas i går. Där ska man varit. Nu Veronica Maggio i Guldkanalen.

0: swing me low.
1: Chariot med Westlife.
0: Till my chariot takes me home.
1: Du får dem såklart här i Guldkanalen. Det är tisdag eftermiddag, på väg in i tisdagskvällen. Och är du ute på de skånska vägarna och rör dig, då är du på rätt ställe.
2: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
3: Vid Helsingborg så har det under dagen varit älgar som har rört sig vid vägen på Ängelholmsleden mellan Väla och Kropp. Så du kan hålla ögonen öppna där ifall det skulle vara älgar som dyker upp där fortfarande.
1: Jajamän, det här är stationen som tar dig hem tryggt och säkert. Henke kommer tillbaka lite senare med mer trafik. Men musiken rullar vidare den här tisdagen. Här är Sia med Unstoppable. Tisdag med Guldkanalen. Alltså.

0: tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen på väg in i tisdagskvällen. Med musiken och med trafiken, ser du något som stör, ring i så fall till Henke på 010 10 11 91 till Guldkanalen. Och i musikblandningen, strax ännu en artist som uppträdde på American Music Awards igår i Las Vegas. Somber är på väg med Homewrecker.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge. Mm.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Så. Ska du med eller liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
9: Norwegian. Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
10: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Nyhet från Vimlat. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
12: Dubbelsurf i 24 månader?
11: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
12: Liksom dubbelt.
11: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
12: Telenors snabba 5G-nät.
13: Vimla, vimla, vimla.
14: Med blås då!
15: Yes!
16: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
14: mitt i klacken!
16: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
17: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
18: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
17: Hörne. Solsken i varje tugga.
19: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
20: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket, pasta penne. Eller?
21: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
22: Ja?
23: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
22: Haha, något mer?
23: En kaffefilter.
22: Ja, okej, ses samma.
24: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
25: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
0: 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. Och om turen håller sig framme är det så mycket ni får dela på i sommaryran. Köp din lott på postkodlotteriet.se senast 31 maj.
1: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
2: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
3: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
6: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
26: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med Nordea Familj kan vi tillsammans ge barn och unga nycklarna till en framtid där de förstår och känner sig trygga med sin ekonomi. Upptäck Nordea Familj. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
27: Det funkar inte här.
28: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
27: Men...
28: Vi är hemskt ledsna.
27: Ja.
28: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
29: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
30: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon onsdag talar om fortsatt mest klart och soligt väder då. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig mest då som nord-nordvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Glenmark Eriksson och Strömstedt släpper sin allra första låt ihop. Och nej, det är inte ett faktafel du precis hörde. Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt har skapat en ny version av sina fäders hitlåt När vi gräver guld i USA från 1994. Den nya versionen inkluderar moderna element som rappverser och har skapats med hjälp av producenten Elias Kapari. Trots utmaningarna i att återuppliva en älskad låt så känner de att det är en rolig och positiv upplevelse, även om de medger att oron för att göra en ny version av en klassiker har funnits. Och den nya versionen släpps fredagen den 29 maj. Och svenska popstjärnan Sara Larsson vinner två priser på den amerikanska galan American Music Awards. Dels årets genombrottsalbum för sitt Midnight Sun och sen så årets samarbete tillsammans med Pink Panthers för låten Stateside. Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen in i tisdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns med en timme till. Sen är det Bengtsson som får ta över och sköta musikmaskineriet resten av den här tisdagskvällen. Massvis med skön musik, Ray Milla Neistax, men först Homewrecker med Sonder.

0: Raving Lanay med Love Me Not. Du får den såklart här i Guldkanalen. Och först ut i timmen för en liten stund sedan, Somber med Homewrecker, som också fick pris för bästa rock alternative på American Music Awards i Las Vegas igår. Mer musik strax i Guldkanalen. Det är tisdag kväll och den här låten är på väg. Dracula med Tame Impala. Och så mer trafikstaxi från Henke som håller koll på trafikläget i Skåne.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
4: Missa inte Oktoberfest i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tirolerkorps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna! Hörby Köpmannaförening.
5: Hej, det är Johan.
6: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
5: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
6: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
5: Vi ses.
7: Vi kan rekrytera. Vi kan personal.
8: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
9: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
10: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
11: Kia, movement that inspires.
12: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
13: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
14: Ja...
13: Åt man pannkakor då?
14: Ja, du.
15: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
16: Fira midsommar på Övidsäke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på övidsäke.se.
17: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
18: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
19: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
21: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
22: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
23: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
0: Behöver du hjälp med varningsspelar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovis.se.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

0: Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap. Det blir strax Tame Impala och senare i timmen Split och ny musik ifrån Miley Cyrus som är tillbaka med nya Younger You. Kommer strax.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag har inga akuta problem inrapporterade hit, men det rör sig lite långsamt, till exempel på väg 100 vid det där arbetet som är vid Falsterbokanalen. Så lite långsam trafik där. Men som sagt, inget akut inrapporterat hit. Har du trafiktips, ta emot det på 010 10 11 901.
0: Tillbaka till musiken. Här är Tame Impala i Guldkanalen.

0: I Morbitti så är Guldman tillbaka igen 5-10 för att inte missa med Henrik Jain och Per-Ola och den nya kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Som vi bara fått en enda gissning på än så länge, och det var Sven som ringde i morse och gissade.
2: Ja, gissa på Anders Hansen.
0: Just det, psykiatern som är känd från TV. Det var tyvärr fel svar. Ny chans att sätta kändisen för då 7:30 i Morbitti när Guldman är tillbaka 5-10 imorgon. Missa inte det.

0: tisdag kväll tillsammans med Guldkanalen. Och nu en sista koll på trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag har ju inga stora trafikproblem inrapporterade hit, så att det är ju bra det så länge det är så. Så att vi hoppas att det förblir lugnt nu då under resten av kvällen också.
0: Tack Henke som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka efter midnatt som din röst i natten här på Guldkanalen. Och sen får du mer trafik tidigt i morgon bitti, då är det Martin Fandén som finns i studion. After

Kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Slut för idag, tack för idag. Ullhaga heter jag som bygger bockar och tackar för sällskapet. Ha nu en fortsatt skön kväll tillsammans med Guldkanalen och Daniel Bengtsson.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Reklam.
3: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
4: Så du är socialdemokrat?
3: Hur ska polarna reagera?
5: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
8: En till jobbresa den här månaden.
7: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
8: Som en mini-retreat.
7: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
9: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
10: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
11: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri. Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
1: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Hörrni, undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
1: Du, syrran, ser du vad jag ser?
3: Ursäkta?
2: Hörrni, mamma badar!
4: Härligt
3: det här. Nej, det trodde jag aldrig.
2: Nej. Ja,
3: plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
6: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
7: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
8: Hur blir det med boendeparkering?
9: Vem pratar med kommunen?
10: Vi behöver fler laddstolpar.
11: Får man grilla lax på balkongen?
12: Tar du hand om stambytet, Maria?
13: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
6: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
14: Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Var tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
15: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecôte för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
16: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du tre säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
17: Veckans Power Deal hos Vedol. Kärcher. För dig som vill göra jobbet snabbt och smidigt. Kärchers dammsugare och högtryckstvättar levererar kraftfull rengöring och smidig hantering för tuffa arbetsdagar. Så den här veckan, välj Kärcher hos Vedol.
18: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
19: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
20: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
19: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
21: Samla dina lån till ett på lendo.se.
22: Det funkar inte här.
23: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
22: Men
23: vi är hemskt ledsna.
22: Ja.
23: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
24: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
25: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
26: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg- och montage AB.
27: Can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar. Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon onsdag talar om fortsatt mest klart och soligt väder då. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig mest och då som nord-nordvästlig. Kanalen du lyssnar till. Hej min vän, jag hoppas du har det fantastiskt där du är. Daniel heter jag är här. Jag är här fram till midnatt. Daniel Ullhage, han är däremot på väg hemåt. Han hör du igen imorgon eftermiddag. Först ut, hon vann ett par awards här om natten. Här är Sara Larsson, här är Midnight Sun.

0: Bruno Mars, I Just Might i Guldkanalen. Venga Boys, klassikern där. 90-talet studsade vi tillbaks till och även åkte vi med hela vägen till Ibiza. We're going to Ibiza.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
6: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
7: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosse Lilla Sommarland.
8: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
9: Jag kan, fröken, jag kan.
8: Ja, Pelle.
9: Vällingeblomman såklart.
10: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
11: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
12: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
13: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
14: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
15: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
6: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.

0: säger ju, ja, så du sågar när jag tränar.
1: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
0: Men det blir ganska många stubbar.
1: Ja, vad ska man göra?
0: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
2: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
3: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
5: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
6: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.

0: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
1: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
2: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Victor Leksell och väntat. Det var DJ Snake, Bipolar, Sunshine Paradise. Och musiken fortsätter. Det här är bra killar, de är bröder dessutom. Här är Jonas Brothers och deras What a Man Gotta Do i Guldkanalen. Cut my heart about one, two times, don't

0: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright

Dean, Man I Need, Rihanna, Diamonds, Jonas Brothers och här och nu här är Thomas Rhett och Teddy Swims i Guldkanalen. I Something About a Woman. Du får den i underbara mixen och gammalt och nytt. Ibland rock'n'roll stänker jag strax också med AC/DC. Mm.

0: AC/DC, Highway to Hell. Dermot Kennedy innan Funeral och Thomas Rhett och Teddy Swims också innan. Ytterligare en duo, om man kan kalla det så. Det är Tina Turners röst och det är Kyger som har producerat och gjort en ny variant av What's Love Got to Do With It. Den får du alldeles strax.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri. Miljösmart kvalitet på väg.
2: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
3: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
2: Va?
4: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
8: Så. Ska du med eller liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
9: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
11: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
12: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
1: Du, syrran, ser du vad jag ser?
3: Ursäkta.
2: Hörrni, mamma badar.
4: Härligt.
3: Nej, det trodde jag aldrig.
4: Nej.
3: Ja, plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
6: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
7: Jättestort! Eller lite mindre. En bit bort.
8: Eller mitt i smeten.
6: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
9: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
10: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
11: En till jobbresa den här månaden.
10: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
12: Som en mini-retreat.
10: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
13: Succén, sommarkortet, är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge lever folkhälsan. Nordicwellness.se.
14: Men hej gräsling, du, ring om det är något.
15: Men ja, sluta tjata.
16: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
17: Ja?
18: Hej pappa.
16: Telenor. Människor emellan. So
19: nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
20: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. In.
21: På Dana Lim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dana Lim QuickTack 289. Ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dana Lim. Choice of professionals.
22: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
23: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg. Norwegian.
24: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB. You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon onsdag talar om fortsatt mest klart och soligt väderdag. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig mest och då som nord-nordvästlig. Ja men, då glider vi in i timman efter åtta. Där hittar vi Alex Warren, Fever Dream, Casey and the Sunshine Band, Give It Up och Jason Derulo först ut. Det här är bara tycker jag. Vi dansar med i Whatcha Say i Guldkanalen. God kväll min vän!

0: Casey and the Sunshine Band. Alex Warren innan Fever Dream, ny musik där. Så dansant med Jason Derulo först ut. Mer musik, både E-Type tar sig till 90-talet strax. Så nytt ifrån bolaget och Dante. Och lite Dasha med Not At This Party också på gång.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Gissa inte, oktoberfest i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
3: Ja, det blir 1269.
4: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
5: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
4: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
6: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
7: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
0: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
8: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
0: Men det blir ganska många stubbar.
8: Ja, vad ska man göra?
0: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
9: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
10: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
11: Kom, jag har hittat något.
12: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
11: Är det det? Hade man det förr i tiden?
12: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
11: Coolt, hade man inte Pokémon?
13: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
14: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.

0: Hej, det är Johan.
1: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
0: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
1: Ring oss på Vikan.
0: Vi ses.
2: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
3: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
4: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
5: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
6: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
8: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Morgonlaget och Dante. Fel på dig. Det var E-Type, This is the way. Och mer musik. Jag har Benson Boom på gång med Mr. Electric Blue. Först ut här är Oskar Lindros.

Boyoni och Pascal, Friendship, Lost My Love i Guldkanalen. Jag bjuder på mer bra musik, det blir One Republic's Runaway, lite Ed Sheeran ska du få smaka på. Så här och nu, här är Sienna Spiro, den fantastiska låten Die on This Hill i guld.

0: Ed Sheerans Camera i Guldkanalen. One Republic, Runaway, det var Sienna Spiro, Die on this Hill och så mer nytt ifrån Molly Sandén och Miriam Bryant runt hörnan.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
3: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
4: Är det något speciellt som du grubblar på då?
3: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
4: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
3: Nej, nej.
5: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
8: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
9: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
10: Hej, vill du dansa?
9: Första skjutsen.
11: Så. Ska du med eller liksom?
9: Och inte minst, första bostaden.
12: Ja, handpenning. Eller... Vad är det?
9: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
13: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
14: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
15: Hur blir det med boendeparkering?
16: Vem pratar med kommunen?
17: Vi behöver fler laddstolpar.
18: Får man grilla lax på balkongen?
19: Tar du hand om stambytet, Maria?
10: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
13: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
3: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: varmt.
1: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Men kan du skicka?
3: Undrar om det är dags att ta sig ett litet dopp.
1: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
0: Ursäkta.
2: Hörrni, mamma badar.
0: Härligt. Nej, det trodde jag aldrig.
3: Nej.
0: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
6: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
7: Varsågod och smaka Pågens goda hörnekaka.
6: Hörne, solsken i varje tugga.
8: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
9: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se.
10: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
11: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
10: Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
12: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg
13: Norwegian.
14: Det funkar inte här.
15: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
14: Men
15: vi är hemskt ledsna.
14: Ja.
15: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
16: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
17: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
18: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon onsdag talar om fortsatt mest klart och soligt väderdag. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig mest, då som nord-nordvästlig. Vi kliver in i timman efter 9. Fortsatt är jag, Daniel Bengtsson, ditt sällskap fram till midnatt. Och har bland annat med mig två sköna damer. Lena Philipsson, kärleken är evig. Taylor Swift med Opal Light. Och först ut har jag Ray Dalton som är tillbaka med ny musik. I just wanna be happy.

0: Taylor Swift, Opolite, Lena Philipsson, Kärleken är evig, Ray Dalton, I just wanna be happy, och mer musik med Bacall och Mallo som gör Totus Africa alldeles om en stund. Jason Mraz är här, I'm Yours, och Harry Styles nya låt för också American Girls.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
3: Ja, det blir 1269.
4: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
5: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
4: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
6: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
7: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
8: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
7: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Hos Boulsson, lågpris för hus till Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos Boulsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Vikan personal.
3: Hej, det är Johan
4: och Erik på Vikan personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
3: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
4: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
3: Vi ses.

0: sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjarretstation.se.
1: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
2: Kia, movement that inspires.
3: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
4: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
5: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
6: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
7: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
8: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTcenter.se.
9: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
10: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
11: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö

lät det så. American Girls, Harry Styles i Guldkanalen. Här är låten som har gått... Ja, den har gått viral på nätet för att folk sjunger mima till låten, för det blir lite kul faktiskt. Det är helt seriöst. Även om det är i USA, Japan och Italien överallt, så sjunger de med i svenska Khalifa.

Still Don't Care. Det var Meghan Trainor i Guldkanalen. Darin Hög, Kalifas Helt Seriöst. Och vi tar oss bak till tidigt 90-tal.

0: Timbuktu i Guldkanalen. Alla vill till himlen, men ingen vill dö.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Men hej gräskling, du ring om det är något.
3: Men ja, sluta tjata.
4: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
2: Ja?
5: Hej pappa.
4: Telenor. Människor emellan.
6: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri. Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
1: Till ett litet pris.
0: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
1: I ett litet kompakt format.
0: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
1: Från bara 3895 kronor i månaden.
0: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
1: Fast liten.
0: Läs mer på volvocars.com.
2: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
4: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
5: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
4: Du, syrran, ser du vad jag ser?
6: Ursäkta.
5: Hörrni, mamma badar!
6: Härligt. Nej, det trodde jag aldrig.
4: Nej.
6: Ja, plötsligt händer det.
2: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
8: Jättestort! Eller lite mindre. En bit bort. Eller mitt i smeten.
7: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
9: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
10: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
11: Det funkar inte här.
12: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
11: Men...
12: Vi är hemskt ledsna.
11: Ja.
12: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
10: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
13: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night. Får det att hända. Hitta det på amazon.se.
14: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
15: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
16: Vi ses på Hemköp!
17: Succén, sommarkortet, är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge leve folkhälsan. Nordicwellness.se.
18: Men blås då!
19: Yes!
20: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
18: mitt i klacken!
20: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
21: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg. Norwegian.
16: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Det är guldkanalen du lyssnar till. Ella Langley är den mest spelade artisten i USA just nu. Vi tar och spelar hennes Billboard 1, Shoes in Texas. Det blir också Bastille, Wham, med lite 80-tal. Först ut här är The Ark, Worrying.

0: 80-talet kallade. Och vi vaknade upp till Wham's Wake Me Up Before You Go Go. Ny musik däremot runt hörnan där väntar Teddy Swims och Mr. Know-it-all.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
0: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
2: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
3: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
4: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
5: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
7: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
9: Ja.
8: Åt man pannkakor då?
9: Ja, du.
10: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
11: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna! Hörby Köpmannaförening.
12: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
13: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
14: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
15: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
16: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
17: Grabbarna här på LB Print.
18: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
17: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
18: In på lbprint.se och beställ.
19: Hej, det är Johan
20: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
19: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
20: Ring oss på Vikan.
19: Vi ses.
21: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
22: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Komplicerad. Verkar inte vara lätt att vara den som detar Miss Li. Eller den hon letar efter i alla fall. Det har hon ju löst sig med åren, jag tror så. Medina nu, här är Viva L'Amour.

Killarna i Westlife bjuder oss på Fall Again. Maroon 5 innan Animals. Medina var det först ut. Och här och nu ny musik ifrån Bella Kay. Här är hon med nya låten I Love It, I Love It, I Love It.

0: Gardini, Guldkanalen. So easy to fall in love.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
3: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp?
2: Du, syrran, ser du vad jag ser?
4: Ursäkta?
5: Hörrni, mamma badar!
6: Så härligt det här.
4: Nej, det trodde jag aldrig.
6: Nej.
4: Ja, plötsligt händer det.
7: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
8: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
9: Hej, vill du dansa?
8: Första skjutsen.
10: Så. Ska du med eller liksom?
8: Och inte minst, första bostaden.
11: Ja, handpenning. Eller... Vad är det?
8: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
12: Tänk till exempel att en träfiberskiva över skyltfönstret hjälper lite. Ifs företagsförsäkring hjälper mycket.
13: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
2: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
3: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
4: Så du är socialdemokrat?
3: Hur ska polarna reagera?
5: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
8: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
9: Till ett litet pris.
8: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
9: I ett litet kompakt format.
8: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
9: Från bara 3895 kronor i månaden.
8: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
9: Fast liten.
8: Läs mer på volvocars.com.
10: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
11: Hej hörni, undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
10: Du, syrran, ser du vad jag ser?
12: Ursäkta.
11: Hörni, mamma badar.
12: Härligt. Nej, det trodde jag aldrig.
11: Nej.
12: Ja, plötsligt händer det.
13: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
14: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
15: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
16: Det är 80 år sedan taket byttes.
17: Hur blir det med boendeparkering?
18: Vem pratar med kommunen?
19: Vi behöver fler laddstolpar.
6: Får man grilla lax på balkongen?
5: Tar du hand om stambytet, Maria?
9: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
15: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
2: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
12: Dubbelsurf i 24 månader?
2: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
12: Liksom dubbelt.
2: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
12: Telenors snabba 5G-nät.
11: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla, vimla.
18: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor för en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2 hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
7: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB. The clock ticking on the wall, losing

Anders Glenmark. Han rusar runt och spanar in tjejen med blommorna uppe på knoppen. Hon har blommor i sitt hår. Sombre, homewrecker, först ut. Här är Molly Sandén med ny musik i Guldkanalen. Blå ög lyssnar vi till. God kväll!

0: Sombra Homewrecker, Anders Glenmark, hon blommar i sitt hår, Molly Sandén, blåögd, och musiken som fortsätter i radioapparaten, den kommer från Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie, Rockabye, så en riktig klassiker på det med Walk of Life och Dire Straits.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
3: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
4: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelare, stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
5: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slippa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
0: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sandén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
6: Kom, jag har hittat något.
7: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
6: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
7: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
6: Coolt, hade man inte Pokémon?
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
9: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
10: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
11: Jag kan, fröken, jag kan.
10: Ja, Pelle?
11: Vällingeblomman, såklart.
12: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
13: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
14: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
15: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
16: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
17: We grilling, you chilling.
18: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
19: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
20: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
21: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
22: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
23: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skydd dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö, och Ringsjö bygg- och montage AB.

musiken fortsätter i Guldkanalen. Jag har Lisa Miskovsky här om en liten stund. Tidigt 2000-tal pratar vi då Lady Stardust. Det blir också One Republic senaste, Need Your Love, och här och nu, här är The Weeknd. En av hans största låtar, I Save Your Tears, i Guldkanalen.

0: tycker den är fantastisk. One Republic senaste, Need Your Love.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
3: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
2: Du, syrran, ser du vad jag ser?
4: Ursäkta?
3: Hörrni, mamma badar!
4: Nej, det trodde jag aldrig.
3: Nej.
4: Ja, plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
6: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Falcon, alkoholfri.
1: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
2: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
1: Va?
3: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
6: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
7: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
8: Hej, vill du dansa?
7: Första skjutsen.
9: Så. Ska du med eller liksom?
7: Och inte minst, första bostaden.
10: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
7: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
11: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
12: Ja?
13: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
12: Haha, något mer?
13: En kaffefilter.
12: Ja, okej. Ses samma.
14: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
15: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
16: Till ett litet pris.
15: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
16: I ett litet kompakt format.
15: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
16: Från bara 3 895 kronor i månaden.
15: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
16: Fast liten.
15: Läs mer på volvocars.com.
9: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
17: Vad kan du skicka?
18: Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
9: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
17: Ursäkta? Hörrni, mamma badar! Nej, det trodde jag aldrig.
9: Nej.
17: Ja, plötsligt händer det.
19: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
20: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
21: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
22: Jättestort!
23: Eller lite mindre.
22: En bit bort. Eller mitt i smeten.
21: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
24: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
25: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
26: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer alpresor eller golf bör du kolla in norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Min vän Daniel heter jag. Jag är tillbaka igen i morgonkväll. Han är tillbaka alldeles om en liten stund, bara några minuter bort är han. Henke Holmberg, din nattkavaljer här på Guldkanalen. Och de är tillbaka såklart, precis som vanligt. Jag pratar om Henrik Gen och Parola. Tillsammans är de Guldmorgon. Startar strax efter 5. Jag rundar av. Här är skön musik.

0: som har gått hem, men natten är ung. Det är jag, Henke, som tar över spakarna nu och spelar musik för dig hela natten. Vad sägs om en klassiker från Bette Midler, Beast of Burden? Kommer strax med att starta med ny musik från Gracie Abrams. Nya låten heter Hit the Wall.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare, stargazing-sjängaren Miles Smith. Och vi ska nu lyssna på Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest. Här är ju Søren Torpegaard Lund för Vi går hem.

helt ny musik från artisten Luke Combs. Och en kärlekslåt, Be By You heter den. Och vi ångar på nu tillsammans med tjejerna i

Hanna Färm med en cover på Håkan Hellströms låt Valborg. På förra Hanna Färm hade vi Bruno Mars med sin I Just Might. Och sångerskan Ray, hon letar febrilt efter en kar. Well is my husband.

Teddy Swims med sin version av Shania Twains 90-talslåt You're Still The One. Och nu är det dags för ny musik. Det är Keith Urban tillsammans med han som var med i Doobie Brothers, Michael McDonald. Tillsammans så sjunger de den här låten som är nostalgisk och handlar om en gammal kärlek. Svänger bra här om nya låten som heter We Go.

världens bästa lyssnare. Det fick Dermot Kennedy med Funeral. Och så hade vi Justin Timberlake också med sin Mirrors. Och så var det ny musik dessförinnan från Keith Urban och Michael McDonald som heter We Go Back. Och här är svenska duon Jubel med Running Out of Love.

som är vaken och bjussar på musik genom natten. Till exempel Bränsta City Släckers med All In för Sverige. Jag ska också spela Justin Wellington och Small Jam med Aiko Aiko My Bestie. Men allra först Benson Boone, Mr.

Det är ju fotbolls-VM i sommar. Brandstad City Släckers har ändrat om texten lite grann på sin Melodifestival-låt. Så nu låter den så här. All in för Sverige. Ja, och jag fortsätter med Justin Bieber. Sorry.

Michael Jackson med Don't Stop Till You Get Enough. Och på bio har vi kunnat se filmen om hans liv som heter Michael. Och den har tydligen gått väldigt bra ekonomiskt, så nu har de fattat ett beslut att det ska bli en uppföljare till den filmen. Vi får se vad det blir av det så småningom där. Jag fortsätter nu med Alina Devecherski. Sången heter Flytta på dig.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det var Alex Warren med sin Fever Dream. Och Dua Lipa sjöng Levitating också dessförinnan här. Och nästa artist är Danny Saucedo.

så funderade de på att kalla sig för Twisted Kites. Men det blev det ju inte, det blev ju R.E.M. istället. Det fick de här med Shiny Happy People. Och vad tror du om att lyssna på Gräsula och hans mellolåt Half of Me? Då gör vi det.

heter låten från Sabrina Carpenter. Och räkna med duetten från Molly Sandén och Miriam Bryant alldeles strax. Den heter Superlim och Silvertape. Men först blir det David Guetta och One Republic, I Don't Wanna Wait.

0: Marcus som är nattsuddare och spelar musik för dig. Jag säger som en klassiker från Womack & Womack, Teardrops. Den är på gång. Jag startar med senaste från Ray Dalton. Den heter I Just Wanna Be Happy.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.